0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Í þættinum í kvöld verður kom víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýns
0: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, fínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: launafólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Garmin búðir kynir, Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða

0: Fréttir.is. Klukkan er 7, hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2027 gerir ráð fyrir hallalausum ríkisrekstri í fyrsta sinn í 8 ár. En samhliða auknu aðhaldi, boða stjórnvöld skatta og gjaldhækkanir og aukið framboð ríkisbréfa á innlendum markaði. Andri Már Rúnarsson, sjóðstjóri hjá Kvikubanka, segir í samtali við Morgunblaðið áformin fela í sér ákveðið ósamræmi. Aðgerðir sem eigi að styðja við hjöðnun, verðbólgu og lækkun vaxta geti á sama tíma aukið verðbólguþrýsting og sett þrýsting á ávöxtunarkröfu skuldabréfa. Nánar fjallað þetta í Morgunblaðinu í dag. Regluverk, verklag og jafnvel tölvukerfi geta komið í veg fyrir að hjúkrunarfræðingar setji eigið nafn við vinnu sem þeir þegar sinna. Í sumum tilfellum þarf læknir því að koma að ferlinu þótt hjúkrunarfræðingurinn hafi unnið vinnuna sjálfur sem getur tafið þjónustuna. Þetta segir Helga Rósa Másdóttir, formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga í samtal við mbl.is. Hún segir víkkað starfsvið hjúkrunarfræðinga vera baráttumál félagsins og telur að betur megi nýta þekkingu þeirra á menntun innan heilbrigðiskerfisins. Kvikmyndin Hvar er draumurinn fór beint í fyrsta sæti íslenska aðsóknarlistans í bíóhúsum helgina en alls sáu 3069 gestir myndina þessa fyrstu sýningahelgi hennar. Þetta er langstæsta opnun íslenskra kvikmyndar það sem af árinu. Og Norðurljós sáust greinilega í Hafnarfirði þegar að fréttaritir mbl.is átti þar leið í gærkvöldi. Þau voru nokkuð áberandi víða landi í gærkvöldi, þar á meðal á höfuðborgarsvæðinu að sögn Bjarka Kaldalóns, Fritz, náttúruvá sérfræðing sem ræddi við mbl.is. Og aðeins að vegakerfin okkar Helliseyði til austurs verður lokuð milli 2 og 6 í dag, en það verður hjáleið þrengsli. Hafi þetta í huga þið sem eruð að fara þessa leið milli 2 og 6 í dag. En aftur að veðri í dag verður fremur hæg, suðvestlæg eða breytileg átt og það ætti að sjást til sólar á öllu landinu. Það er mjög gaman að sjá veðurkortið, sól allstaðar, heiðskýst. Búast reyndar má við strekkingu landið norðvestanland seinnipartinn og það þykknar upp vestanvert landið í kvöld. Hitinn verður á bilu 9 til 18 stig en hlýjast verður norður lands. Þannig að það er ljómandi góð spáin fyrir daginn í dag á öllu landinni. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta þriðjudegi, við segjum aftur fréttir hér á K100 á slæinu 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Góðan og blessaðan daginn og velkomin að viðtækjunum svo ég viðhaldi nú orðfæri Jóns Axels. Það orð viðtæki.
1: Hvað kemur þetta?
0: Þetta er, hefur eitthvað að gera með sko gömlu útvarpin og innvolsin í þeim sem að hafi eitthvað með einhvern viðnám að gera.
2: Þannig að það á engin viðtæki í dag.
0: Nei.
1: Er það ekki svona tæki sem er bara við hendina?
0: Nei,
1: þetta er ekki. Mér skildar svona.
2: Ég fór á Wikipedia. Viðtæki er tæki sem tekur á móti útvarpsbylgjum og breytir þeim í gagnlegar upplýsingar. Viðtæki er notað á samt loftneti. Loftnetið fangar útvarpsbylgjur og ég geti haldið svona áfram.
1: En það kemur ekkert við í þessu, sko.
2: Nei.
1: Er þetta ekki bara tæki sem við öll hlustum á?
0: Já, þú meina það.
1: Já. Mér finnst þetta miklu fallegri útskýring.
0: Já. Ég nota bara sko símann til þess að hlusta, þannig að þetta er svona viðtæki bara.
1: Nei, mína viðtæki getur verið sími og tölva bara hvar sem allir koma saman og hlusta við. Við ætlum að hlusta saman.
2: Tekur á móti útvarpsbylgjum og breytir þeim í gagnlegar upplýsingar og það er akkurat það sem þessi útvarpsþáttur stendur fyrir.
0: Akkurat.
1: Já, og hann stendur líka fyrir að við hækkum í gleðinni.
2: Akkurat.
1: Ha, verið með okkur til klukkan 9 í dag.

0: þessum tíma dagsins er voða gott að kíkja þess að það sem er að gerast í blöðunum og blöðunum, það er náttúrulega bara eitt blað, það er bara morgunblaðið.
1: Já, en við ætlum að kíkja náttúrulega, við erum alltaf, það er 2026 sko, þannig við erum að kíkja á netmiðluna að sjálfsögum.
2: Akkurat. Byrjum á forsíðu morgunblaðsins, þar eru þetta fjárlögin í aðalhlutverki, eðlilega, þau eru kynnt í gær og...
1: Allir svakal ánað með þetta.
2: Já, það eru þetta auknar álögur á allan almenning, það er alveg ljóst, því að ríkisstjórnin ætlar ekki lengur að taka lán, að reyna það minnsta kosti.
1: Já, þetta er bara, þú veist, þau voru vokluð þarna með 0% til, sko, eða hvað sem þetta er hérna á...
2: Já, þau talaði að verði 5 miljardar afgangur.
1: Akkur er afgangur, akkur notaði þetta ekki allt saman bara?
2: Kannski.
1: Akkur er verið að láta okkur borga þetta?
2: Já, það er góð spurning, já, sko. Já.
0: Menn náttúrulega bentu á það að þetta var ekki, sko, 0% vegna að það stóð ekki 0 á pappirnum, heldur stóð stórt O. Já, og það er ólíkt sko ef maður skoða hvernig O er formað og 0 er formað.
1: Var það svona, þú veist, hérna er það svona O.
2: En ég meina, þú veist, eigum við að borga.
1: Við skulum bara tala meira þetta eftir.
2: Ok, tölum
1: við. Ég ætla að tala um eitthvað skemmtilegt hérna á mpl.is er veðursréttis. Sólum land allt og hitinn geti náð alltaf 18 stig.
2: Já.
1: Er þetta ekki skemmtilegt?
2: Ég hef sjaldan séð veðurkortið, það er sól allstaðar.
1: Ég bara, ég held að, er þetta ekki bara gerugrindin að gera grín?
2: Grín í okkur, það bara hlýtur að vera.
1: Ég setja svona eitthvað grínkort.
0: Já, það verðum að skoða kortið, þá var sól einhvern veginn út um allt.
1: Ég bara, þetta bara, ég elska svona.
0: Já. En hafið ekki orðið verið við það að sko, og ég var einmitt að hugsa þetta í gær, það var glaða og glampandi sól, en maður fann samt að hlýjan er öðruvísi heldur hún er ef er hásumar.
1: Já, ég, það er alltaf um leið og hún fer þá bara
2: já,
1: það kaldu vindur, það er nú bara ekta Ísland, sko.
2: Já, já. Eruðu norðurljósin, þau eru bara mætt á svæðið í öllu sínu veldi, sáustu vel í Hafnarfirði til dæmis í gærkvöldi og reyndar víða á höfuðborgarsvæðinu og þetta er nú gott fyrir túristann sem koma hér í hrönnum til að sjá norðurljósin. Ég hef aldrei alveg skilið þetta.
0: Meiri hluti þessara ferða.
2: Já, kannski.
0: Ha. Meiri hluti þessara norðurljósaferða sem eru farnar. Það er farið á bát út á sundin og það er bara svona happ og glappa. Það eru engin norðurljós sem meiri hluti á ferðana.
1: Nei, það er nú bara eins og þú veist, ég vinni svona fyrir hvalaskoðun og ég sá ekki eitt, sko, eitt síli.
0: Nei.
1: Þannig að ég bara, ég sá ekkert og það er örgulega líka þannig í hvalaskoðun að ferðum, þú sér ekki alltaf
0: svo hvali. Nei, þú sér það ekki alltaf, en þú sér það nú oftar heldur en ekki.
1: Já.
0: En norðurljósin, það er bara svona,
1: þú veist. Enda er þetta allt saman bara náttúran og þú getur ekki bara stjórna því hvenær það er.
2: Nei.
1: En af hverju skilur þetta ekki? Jú, nei Þór,
2: nei, sko,
1: hún er alltaf hvað heitir.
2: Hvað heitir okkur á þetta? Þarna, sko, nei, ég skil af alveg, en að því þetta er svo eðlilegt fyrir okkur og venjulegt.
1: Já.
2: Að þegar maður er erlendis, þá er allir bara norðurljós.
1: Já, já. Þetta var nákvæmlega eins og þegar við vorum alveg hérna yfir tíðan hvenær var í fyrra. Bara, það er einhver jarðskjálfti og jarðskjálfti, það er eldgos, við vorum ekkert að kippa okkur upp.
2: Nei.
0: Þegar ég var í Ástralíu, þá sá ég og upplifði eitthvað sem að Ástralíin skilur ekki okkur, mér fannst svona merkilegt. Að það var þegar ég horfði, fór í sko og sá sko stóra eukalyptus skóa.
2: Já.
0: Og þegar maður sá sko þetta heita Blue Mountains vegna þess að það kemur svona blámi yfir þegar eukalyptus olíurnar stíga til himins. Og þetta er mikið sjónarspil, finnst mér.
2: Já, já.
0: Ástralin er bara, hvað er þetta?
1: Það er bara eins og það er, bara vanur einhver, þá finnst maður það ekki merkilegt.
2: En það er magnað hvað norðurljósin er, skona, fólk er bara, segir þetta bara nummer eitt á bucketlistanum.
1: En veistu, það mér finnst þetta samt alltaf merkilegt þegar maður lítur upp, að því að þetta eru aldrei eins. Þú veist aldrei hvað þetta eru, og þau eru ekki eins í 5 mínútur, þau eru syndandi um allan heiminn.
2: Bara eins og íslensk stjórnmál, þú veist aldrei.
1: Þú veist aldrei hvað
0: það er. Nei, okkur, það er annað heldur veðri, það er alltaf skýta veður.

0: Ísland vaknar, það er komin þriðjudagur og þetta er alltaf jafn svona að svolítið erfiðstrákar eftir sumarið þegar maður því við vöknum nú svolítið snemma að það var svolítið fallið til sumar og maður vaknaði bara í birtu og núna er það bara þannig, nú séum maður bara tunglið
1: Já, venjulegt fólk fer að upplifa þetta svona í byrjun október því að það sem maður vaknaði þá í svona, svona semibirtu það fer að finna myrkrið þegar það vaknar
0: Og nú er það þannig, ég er farin að skilja eftir ljós á kvöldin eitthvað lítið ljós þegar ég vakna ég og þá fæ ég ljós mér finnst þetta mikið betra þegar
2: ég
0: sinnið eitthvað
2: Ég var einmitt í vandræðum að klæða mig í morgun
0: sem það blettur á peysunum minni skilja, því ég sá það bara ekki
1: já, já. Ég rættur að tíma þó óhreinu fötin mín núna
0: Já, ég sé það og finn það
1: Já, var ekki Ég meina þau álögutnar á þóttavélin eru orðan svo miklar ekki að tími ekki að þó
0: Já, hver þóttir eru orðan svo dýr
1: Já, þetta er bara orðið þannig
0: Já, þetta er alveg, þetta er þannig dagur
1: Maður verður bara hægt á þó sér
0: Þetta var, sko, það var talað um sleggju og hún kom virkilega þessi sleggju, hún kom bara hina áttina
1: Já
0: Hún kom aftana okkur
1: Hún neldi upp,
0: Já, hún neldi bara upp en ekki niður Þannig að þetta er svona verið og við ætlum að tala um þetta Já. Að alþingi vera, að vera setja alþingi í dag
2: Já.
0: Þau fá alltaf svolítið svona langt sumafrí
2: Já, og gott jólafrí
0: Já, það er 8. september og þau eru að byrja í dag En þetta er alltaf svona hátilistund
1: En sko, fólk hefur nú verið kallað inn á einhverja nefndarfundi og svona, eitthvað þurfti aðeins að kíkja
0: Við erum náttúrulega aðeins svona íkja hlutina, sko En ég ætla að taka að mér þetta eitt og eftir sem að Jón myndi yfirleitt taka að sér
1: já.
0: Ég ætla að fara með rojalistafréttir hérna eftir
1: Já,
0: já.
2: Það er þetta mikið gangi í þeim flokki frétta, er það ekki?
0: Jú, það vantar ekki dramað í rauðlistafréttinnar. Það er nú svolítið þannig og maður hugsa svolítið líka, þú veist, hvenar mun þetta hætta? Mun þetta aldrei hætta?
1: Já, menurðu bara þetta fyrirkomulag?
0: Þetta fyrirkomulag, konungur og drottning og prinsar og laði og hefði og...
2: Ég fór einmitt að hugsa þetta, nú var hann að deyja, var ekki Haraldur í Noregi?
0: Já, já.
2: Og hvað er Hákon að taka við?
0: Sonur hans,
2: já. Maður einmitt bara, þú veist, er þetta ekki bara búið?
0: Já, maður hugsa sko hvenær hættir þetta, þú veist, og ég hugsa bara einmitt, þetta byrjaði, þú veist, svo langt síðan það byrjaði, einhvern veginn bara þú allar að vera konungur.
1: Úr fæturinn í einhverja fjölskyldu sem gerir það verkum að þú ert merkilega.
0: Já, en hver ákvæða í byrjun, ég ætla að vera konungur, það lítur að hafa byrjað einhverstað.
2: Já, ræðum þetta betur hér eftir smástund.

0: Ísland vaknar á K100 geggjað við hefur í dag allstaðar á landinu og íslenska veðurkortið er líginni líkast.
1: Já, ég hélt þetta væri bara eins og segi gervigrindin, einhverja sett bara Íslandi gervigrindir að setja sól út allt, þetta er sannleikur.
0: Mér minnir að ég hef eitthvað um að séð svona kort í spaukstofunni í gamla dag.
1: Já, það var þannig. Já, var það bara sól út allt og það er nú gott líka. Ég er að fara að taka þátt í góðgerðar golfmóti í dag.
0: Já.
1: Það viðrar vel til þess.
0: Þú ert náttúrulega bara að verða eins og atvinnu kylfingar.
1: Bara alls ekki. Sko, þetta er svolítið svona að taka þátt. Þetta er svolítið svona að taka þátt. Skilur
0: við? Já, þetta er svona eins og unglinga
1: vinna. Vera
0: með. Aðalatriðið að vera með ekki vinna.
1: Já, af því ég er ennþá þannig að ég er að æfa mig.
0: Já.
1: Og golf er þannig eins og dans að þú nærð ekki árangri nema að æfa sig.
2: Nei. Og á stóra sviðinu. Þú veist, þeir að taka þátt í mótum?
1: Já, ég þú veist, þetta er alltaf góðgerðamóti, ég gerði verið í kvennamóti.
2: Já, já.
1: En ég var nú ekki í botninum. Ég var á topp 10.
0: Já, áfram.
1: Mér til mikillar.
0: Hvað voru margir sem tók á þátt?
1: Áru 40.
0: Já, ekki bara 10.
1: Nei,
0: ég var bara ljómaður.
1: Skemmtilegur. En mér finnst þetta náttúrulega aðalega, ég er ekki í þessu til að keppa. Mér finnst þetta bara gaman og heita skemmtilegt fólk.
2: Já.
1: Og úti og labba. Og gleyma sér því að við erum öll með svo mikið á herðum okkar.
0: Já, þú ekki verið bara svona, þú veist, að því að þú heitir Regína og Regína þýðir drottning.
1: Á, sjálfsögur.
0: Að þú bara takir þátt og það, sko, hvernig þú standir þig og það séu auka atriði, þú ert bara drottningin á staðnum.
1: Já, já.
0: Þú ert bara royal, hérna, þáttakandi í golfmótinu og
1: hlastar að þetta. Já, ég er svona súkkuleg.
0: Já, já, áhverju.
1: Ég er alveg til í það. Jú, þó ég sé kettinsmannskja, þá er ég alveg þannig að ég veit ég ekki nóg orðin og góð til að geta verið, þú veist, skilur. Þannig þá er ég bara með að hafa gaman, sko.
0: Svo ferðu einhvern tímann í það, þá ertu honum forsætisráðherra?
1: Nei, ég er ekki til í verið ykkur pólitík. En talandi royalist, þannig að þú veist talin royalist, þá ætla ég að vera með royalista fréttir.
2: Já, það er rétt, það er
1: rétt. Já, af því það er mikið búið, það er svo mikið að ganga á í bresku konungsfjölskyldinni, eins og alltaf.
2: Veitu, þau voru eitthvað að flytja
1: eitthvað? Já, þú voru að Harry og Meghan voru að fara að koma aftur til hérna svona voðalega svona eitthvað, það er eitthvað.
2: Hvað eru þau búin að gera fólki?
1: Ég veit alveg ekki, og Jón sem er nú með allt á hérna, hann veit það ekki heldur.
2: Okay.
1: En nú er þess að hérna herma sögurnar að Karl Konungur sé búin að missa þolinmæðina gagnvart Vilhjálmi og Katrínu.
2: Nú?
1: Já, ástæðan sagði vera að þau séu komið veg fyrir að sættir náist við Harry og Meghan.
2: Já, þannig að þetta er bræðraslagur.
1: Þetta er bræðra, mér er svo leiðilegt svona bræðra og fjölskylduslagir.
2: Hvor er eldri, hver tekur, það er Vilhjálmur sem tekur við.
1: Vilhjálmur er eldri, sko.
2: Sem tekur við ef að Kalli dettur niður döður.
1: Já, er hann ekki búin að vera eitthvað slappur líka?
2: Já, það?
1: Já, hann var eitthvað slappur
2: ástandi. Þannig að smá
1: tíma, sko.
2: Talandi um einhvern slapp líka, hvað er að frétta möggu vinkun okkar í Danmörku?
0: Já. Hörðu, en sko, hún liggur ennþá á spítalanum og hún er með einhverja vökva söfnun í mjöðum sem að gerir það að verkum að henni er haldið inni. Hún var lögðin á sunnudaginn var og þetta þýðir það að hún fer líklega ekki í jarðaföruna hjá Haraldi Noregs konungi.
1: Hvenær er hún?
2: Hún er einmitt á fimmtudaginn. Ég held alveg örugglega að klukkan 11 að íslenskum tíma. Þetta er Haraldur 50 sem verður jarðaður og sko Hákon er þetta búin að taka við. Hann er 8. Noregs konungurinn. Þannig að þetta er komið, þú veist, þeir eru átta búinir að stjórna þessu. En, þá fór maður að hugsa, þú veist,
1: fyrir þetta en líkur þessu. En átta er nú ekkit mikið, sko.
2: Nei.
1: Ég held þetta að því að maður hugsa alltaf
2: svona. Það er lengra.
1: Já, maður hugsa svolítið svona með það konungsdæmi og drottningar og allt svona. Þú veist, þetta er, mann alltaf bara manna, þú veist, þetta er svo gamalt, maður sér myndir um þetta, eitthvað svona Viktoríu tímabil og eitthvað svona. Byrjað ás. Allir hefði verið einhver sem segir, sko, mér finnst að þú ættir að stjórna okkur eða einhver með mikilmennsku brjálæði bara ég ætla að vera konungur.
2: Ég ætla að vera kingsi.
1: En já, og það var rosa mikið líka drottningar, svolítið svona brjálæðar, sterkar drottningar við gaman daga. Það er nú ekki margar eftir eitthvað.
2: En er þetta að fara út eða er þetta bara munið þetta að halda?
0: Ég held sko, í Bretlandi, þar er þetta náttúrulega svo innmúrað og innvafið í sko þjóðasálina og þetta er líka sko gott vegna þess að þetta er svona eitt af því sem saminar einhvern veginn alla þjóðina.
1: Já, það er eina sem ég get séð svona jákvæmt við þetta.
0: Já. Akkurat.
1: Af því að svo þetta, þú veist, þetta ekkert svo mörg, jú, þetta eru svolítið mörg lönd sem eru með konungs.
2: Er það ekki?
1: Jú. Nú fer ég að hugsa bara upp.
0: Það er kóngur á, náttúrulega, í þess að við nefndi í Danmörku, Noregi, Bretlandi, það er kóngur á Spáni.
1: Og
0: Svíþjóð, ekki? Okay. Og Svíþjóð, já,
1: akkurat. Já, það sænska konungsfylgja það.
0: Já,
2: það hvernig með Belgíu og Holland, eru þau með eitthvað svona? Belgíu eða eitthvað?
1: Af hverju þetta spyrir ykkur svona í beinni útsendingu?
2: Bara, já, kom ykkur í vandræði.
0: Nákvæmlega.
1: Já, en svo svindi, myndi, af þessum, nú hugsum við nú bara til Skandinavíu, bara Norðurlandana. Mm. Af hverju eru þú bara við og Finnland með forseta en henni með konungsríki? Hver ákvað það?
0: Já, já, og ég meina, svo er það spurningin líka, sko, hvað, hvenær er forseti og hvenær er kóngur, þar að segja, við kjósum okkur forseta sem að er nánast valdalaus. Þú
1: já,
0: veit,
1: já,
0: já, já.
2: En við kjósum hann allavega.
1: Já, við erum það líðræði, en það nú líðræði samt á fleiri stöðum þó þessi konusrík.
0: Já, já.
2: Þetta er...
1: En já, hvort er betra ef við fáum að kjósa okkur okkar fulltrúa eða eitthvað sem fæðist inn í fjölskylduna?
2: Ammitt.
0: Já, ég held að kosninga það séu nú betra.
1: Ég held að nú bara líka.
2: Jó. Ég held að við eftum að breyta þessu úr forseta Íslands í kónga eða drottning Íslands.
1: En maður spyrja, svona öllu gamla slæftu, er það hægt?
0: Megum ekki kalla þetta hvað sem við
1: viljum? Nú spyr ég bara, hver getur ákveðið það? Við myndum allt í nákvæði, heyrðu, við ætlum bara að breyta Ísland í, úr hérna í konungsrík.
2: Já, er það ekki bara alþingi sem gæti breytt þessu? Stjórnarskráni?
1: Það er spurning.
2: Ha. Ha. Það er einmitt að koma saman í dag. Þannig að þetta gæti verið fyrsta mál á dagskrá.
1: Halla drottning. Og líka, heita Halla og vera drottning í höllinni sinni. Mér finnst þetta geggja.
2: Vistu vel á þetta.

0: Ísland vagnar og gáhundrað sólin skín og við gleðjumst yfir því það grill dagur í dag og grill veður í kvöld
1: Ég að trúi sér samt ekki að þið var alveg pýrið kalt í morgun
0: Já,
1: það ég bara alveg, leið, ég kom í úlpu, sko
0: Leið og sólin komin upp að þá bara skilur þú úlpun eftir í vinnunni, góða
1: Hef,
0: ég enda er ég líka fara út á golfvellin og ég ekki í úlpu
1: á
0: golfvellin Ó, sjálf, nei Herru, fréttaði við lítið eftir smá stundin eitt en hérna, sveskjur Það blómur mm-hmm. sem að eru ekki bara hægðalíf ömmu. Það er innihaldan

0: þembu vindgangi og niðurgangi einmitt vegna sorbitolsins. En sko, þetta er bara rétt að byrja, sko. Sveskjan hefur svo slæmt orðspor út af þessu, sko, já. Þetta kallar ekki fram jákvæða tilfinningar þegar maður svona hlustar á lýsingar af hérna, meldingarmálum, að menn ætluðu reyndu bókstaflega að breyta nafnin á henni yfir í eitthvað annað. Vegna þess að orðið sveskja þótti orðið svo gildislaðið og tengt við eitthvað sem að fólk vildi ekkert vera að tala um, að það fór actually að reyna að láta breyta nafnin á þessu. Það tókst þó ekki af því að sveskjan er einn af fáum ávöxtum sem vísindamenn hafa rannsakað sérstaklega bæði fyrir hægðirnar og svo hefur sveskjan mjög jákvæð áhrif á beinheilsu nokkar líka.
1: Ég ætla að taka þetta alveg í lok þáttarins að því ég man eftir einu núna sambandi sveskjur sem að saminar okkur tvö en ekki fyrir, bara rétt fyrir nýju
2: í dag. Vá, það er alvöru mann.
0: Ég get ekki beðið. En hvað er að gerast í fréttum, Þór?
2: Herðu, kíkjum á það helsta fjármálafrumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2027 gerir ráð fyrir hallalausum ríkisrekstri í fyrsta sinn í 8 ár en samhliða auknu aðhaldi boða stjórnvöld skatta og gjaldhækkanir og aukið framboð ríkisbréfa á innlendum markaði og það er mikið að sjálfsögðu rætt þetta í, já, bara á samfélagsmiðlum og í öllum fréttamiðlum og auðvitað í Morgunblaðinu í dag. Til dæmis segir Andri Már Rúnarsson sjóðstjóri hjá Kvikubanka í samtali við Morgunblaðið að áformin feli í sér ákveð ósamræmi. En hægt er að skoða nánari upplýsingar þetta allt saman í Morgunblaðinu í dag. En talandi Alþingi, þá verður það sett í dag. Þingsetningar athöfnin hefst klukkan 13:30.
0: Er ekki búið að boða mótmæli fyrir utan?
2: Ekki svo ég viti, að minnsta kosti, en
1: En maður laka til í hvernig fötum allir verða.
2: Já, það verður
0: smart. Hæ, mikið stjórn.
1: Nei, sko, smart aldur rörglustanum, skal ég segja
2: þér. Já. Lýst mér vel á. Heyrðu, kíkjum aðeins á hvað var að gerast í löggulandi eins og hann Jón Axel orðaða Óska var eftir aðstoð lögreglu vegna mann sem var ógnandi og í annarlegu ástandi með hníf innandyra. En maðurinn var handtekinn og vistaður í fangaklefa. Þá var hann einnig grunaður vörslu fíkniefna. Nú lögreglan á lögreglustöð 3 sem sinnir Kópavogi og Breiðholti hann tók ökumenn sem talin var í annarlegu ástandi þar sem hann næstum því keyrði á aðrar bifreiðar. Ég veit ekki nákvæmlega hvað það þýðir.
1: Hann heitti ekki.
2: Allir það hefur ekki verið máli.

0: því veru hjáleið þrengsli hafi þetta í huga ekki hægt að fara til suður, nei austurs Herðu veðrið í dag verður fremur suðvestlæg átt eða breytileg átt og það eftir að sjástu sólar á öllu landinu það sól á öllu landinu í dag hvorki meirinni minna búast þó má við strekkingi landið norðvestan lands seinnipartin og það þyknar upp vestanvert landið í kvöld hitinn verður á bylnu 9 til 18 stig en hlýjast norðaustanlands Nú það eru hvorki meirinni minna en 78 brottfarir frá Keflavíkurflugvelli á þessum ágæta þriðjudegi og já, það var hvorki meirinni minna en sólris klukkan 6.30 í morgun hér í höfuborginni og já, sólarlag 18 mínútur yfir 8 í kvöld
1: Passa, það ég búin að gólfa
0: Það, þetta búin að gólfa?
1: Ég búin að gólfa
0: það Það allt í góðum málum
2: Ísland vaknar Skeftilegri leið til að byrja daginn Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í

0: Hér eftir augnablik ætlum við að tala um hérna hérna. Hver er þetta?
1: Skattmann.
0: Já, veitum við að tala um skattmann.
1: Kvartum við það.
0: Ekki alveg strax, eftir smá stund.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Worklass.
3: Íslensk tónlist á K100.
4: Ég er Júlíðar.
5: Hæ, hæ.

við Garðinn Matöll Smáralind. Garmin búðin kynir, Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða

0: Skattmannsjón hér á K100 og Emil Skattmann og það er náttúrulega vel við hæfi að spila þetta lag núna vegna þess að það var verið að hækka skatta
1: í. Já, það kom, sleggjan fór í vitlaus átt í gær og alþingi náttúrulega er sett líka í dag en að öllu svona öðru þá verður það, það er alltaf merkilegur atburður líka, ég veit að Smartland verður á stann, að því það er alltaf merkilegur atburður í hvaða fötum þingmennir eru hvað velja og forsetin af því að forsetin náttúrulega setur alþingið, í hvað var það 158. skiptið ekki?
2: Er það 8. er það 9.
1: Ég man ekki.
2: Ég þarf að googla þetta.
1: Þú voru að vera með þar hennu.
2: Já, já.
1: Nei, það er eitthvað, ég held að 158. er nýjöndu skiptið og þetta er alveg merkur atbyrður, sko.
0: Heldur betur.
1: Hérna, líka í tískunni, sko.
0: Ég meina, þetta er merkur atbyrður bara hvað allt varðar.
1: Já.
0: Og ég meina, við búum og lifum árinu 2026 sem að þýðir að sko, það sem að fólk man eftir þessum athöfnum nú um stundir er eitthvað annað heldur en það sem það mundi í gamla dag og nú man það eftir fötunum.
2: Er við 158 rétt
1: hjá Reykjana? Já, ég hefði tekið vel eftir í fréttum nögstaðar.
2: En já, fjárlögin voru svo sannlega kynnt í gær og hafa verið mikið á milli tannanna fólki.
0: Þú bara fer beint í skemmtiatriðin.
2: Það er bara þannig.
1: Sko, við þurfum að tala um
2: það. Við þurfum að ræða þetta, það er bara þannig. En það eru þetta búið að vera mínus á ríkisrekstri síðustu 8 ár.
0: Mm-hmm.
2: Og nú er ríkisstjórnin að reyna að fara í hin áttina, en það þýðir þetta, það er verið að hækka heldur betur gjöld á almenning og fyrirtæki.
1: Já, sem er samt svo sko spes. Bíti, leið mér að klára. Ég er aðalega, mér finnst það spes af því að þau lofuðu akkurat hitt, hinu. Já. Þau lofuðu hinu, svo gera þær akkurat öfu það sem að allir kusuðu til að gera.
2: Já, og ég meina, hann segir það Andri Már Rúnarsson, sjóðstjóri hjá Kvikubanka í samtali við Morgunblaði í dag, að þessi áform feli í sér ákveðið ósamræmi því að þessar hækkanir geti svo sannarlega aukið verðbólgu þrýsting.
1: Já, og sem að það er búið að ræða það er enn að minnka verðbólguna, svo gerist þetta sem því er hjá öllum þessum sem kunna til verka, ég hef ekkert vita á þessu, en þau segja það að verðbólgan hækki.
0: Álögur ríkisins hafa mikil áhrif á verðbólgu, það er náttúrulega bara sýnd og sannað, en eins og þú segir Regína, Kristrún Frostadóttir hélt í bókstaflega fram í kosningabaróttunni að hún myndi ekki hækka skatta ef hún kemist til valda.
1: Ekki á fyrirtækin einstaklinga. Nei. Og hvað er að gerast núna? Ok, jú, bæði fyrirtæki einstaklinga, en munu fyrirtækin borga? Á endanum munu við almenningur borga þegar allt mun hækka.
0: Á endanum er það alltaf þannig.
2: Já.
0: Svo er ég bara þeirra skoðunar og það er bara sko, þegar ég horfi á sko, hækka, eftir því sem að álögur á almenning hækka, jú, það koma í einhvern ákveðin tíma inn auknir peningar til ríkisins, en ég nefni hérna skattlagningu á skemmtifyrðaskip sem að hinga komu vegna þess að þáttar en að ná en meiri peningum í kassan. Hvað gerðist? Skemmtifyrðaskip fækkuðu ferðum sínum til Íslands, sum hættu alveg að koma, önnur fækkuðu höfnunum sínum sem að þýtti minnkandi tekjur. Þannig að ég svolítið hrættur að auknar álögur á almenningi landinu munum bara þýða minnkandi tekjur inn í ríkiskassan.
1: Og ég líka það, þú veist, er alltaf málið að hækka í staðan fyrir að hvernig getum við hérna, nota peningarna betur sem er til.
2: Algjörlega.
1: Ekki fara bara illa með ríkisfé, skilji.
2: Það er alveg mjög góða punktur.
1: Það er svona þannig að byrja þar enn, ég minna sig, ok, ef að gefa um þetta, að þau geri þetta í smá tíma, og ef aðtú hvort það virki, ef leiðum að prófa
0: það. Já, já.
2: En sko, það hefur sér þurft síðustu 8 ára að taka yfirdrátt því að við erum búin að vera eyða og miklu. Þú veist, hvað getum við gert annað? Er það við sem eigum að borga þetta eða eigum að láta börnin okkar borga þetta?
1: Herðu, býttu, halló, er ekki bara allt til að leiða þeim að borga? Erum við ekki búin að borga fyrir þessi börn alveg síðustu að síðu fættust?
2: Það er þetta góð punktur.
0: En af hverju fáum við ekki bara einhvern aðila, einhverstaðar erlendis frá, einhvern svona góðan fyrirtækjastjórnanda sem að, þú veist, er svona búin að vera að stýra einhver amerísku stórfyrirtæki eins og Apple eða eitthvað, láta hann bara sjá ríkið. Við þurfum með 63 þingmenn hérna, fullt af einhverjum ráðherrum og einhverjum drasli til þess að halda upp í 400 manna samfélagi.
1: Já,
0: og svo geta þeir ekki einu sinni gert það sómasamlega.
2: Það er enda gott bútur.
0: Hvaða rugl er þetta?

0: para quietas, que mala.
1: You just start rocking out when that song comes on.
2: Akkúrat, það er komið að glemda læginu í dag, þessum lögum sem að við munum alltaf leið og við heyrum þau en höfum ekki heyrt mjög lengi.
3: Það nóg til að þeim.
2: Það bara mikið til að þeim og Jón Axel, hann stýrir nú þessum lið alla jarna og spilar þá nánast eingöngu 80s lög.
4: Já, já.
3: Það líka bara því að þetta var hann svona aðaltími.
2: Akkúrat.
3: En við þrjú erum nú fætt öll 70 eitthvað.
4: Já.
3: Þannig að við erum svolítið svona 90s börn.
4: Já, við erum meira þar.
2: Við djömmuðum inn þeim 90s. Lagið sem við ætlum að spila í dag kemur einmitt frá árinu 1997 og varð langstæsti smellur sveitarinnar sem flutti lagið og það fyndna er að lagið var alls ekki hljómsveitin var ekki alls ekki hefðbundin popljómsveit hún hafði starfað þarna í meira en áratug sem róttæk anarkísk pönksveit og sungið með að annars stjórnmál, stéttabaróttu og kapitalisma svo kom þetta ótrúlega grípandi drykju og baráttulag og gerði þessa anarkista að alþjóðlegum fástjörnum. Þetta lag fór í annað sæti breska vinsældalistans og varð risastórst víða heim. Titillinn inniheldur gamalt brest orð yfir það að halda háværa ástríðufulla ræðu eða berja á málstað sínum. Og kannski það besta, hljómsveitin endist í 30 ár og lagði ekki upp laupana fyrir árið 2012 þótt langflestir þekkja hana aðeins fyrir þessa fjóra mínútur frá 1997. Glindalagið í dag flutt af pönksveitinni Chumbawamba
3: og heitir Chumbawamba
2: og lagið heitir Tub Thumping.
3: Tub Thumping.

0: Við erum Ísland vaknar á sólríkum og fallegum degi og á þessum tíma dags erum við vanir að fá ráð til kvenna.
1: Ég verð bara að minnast þetta lag, sko.
0: Já.
1: Þetta vekur fullt af minningum, sko. Ég man, við, þetta var á ballprógrammi hljómsveitarinnar Áttavillt hérna í Nendi, sko, eða aldamótin.
0: Við fórum náttúrulega vorum báði diskótekarar niður í bæ og spiluðum þetta mikið.
2: Þetta var
1: svo mikið svolítið svona, maður getur svona slamma við þetta.
2: Já. Þetta er líka mikið notað á fótboltavöllum í Bretlandi til dæmis í dag. Já, mjög mikið spilað. Þetta er svona fótbolta jam party lag.
0: Já, já, já, já.
1: Þetta ég skil bara taka þetta upp á programminu sínu.
2: Akkur ekki.
1: En hvað segir hún? Piss in the night away eða diss in the night away?
2: Ég hef ekki farið í ítalegi texta.
1: Ég hef aldrei spáð í texta.
2: Nei, þú gutt kannski meira þar.
1: Ég held ég hef alltaf sungið þegar það var ekki internetið því ég var að í hljónsveit, sko. Þá sungum við alltaf Piss in the night away. Veit ekki sem hvað
0: ég er. Ég söng bara eitthvað allt annað lag og söng bara Twisting the night away.
1: Ég veit ekkert hvað þú segir, veit ekki enn þannig í dag. En ég er með smá móla fyrir ykkur strákan. Ef þú átt 100.000 krónur og hún á 50.000 krónur þá á hún 150.000 krónur
2: Já
1: Það því er ekkert þetta sem átti
2: Og við skuldum þá
1: Já, það líka við skuldi En þetta er bara svolítið svona Mitt er þitt og þitt er mitt
0: Ég sko, ég
1: Nei, er alveg Mitt er hennar
0: Já, sko, ég sagði einhvern tímann við Elínu þegar við vorum að mynda að tala með þetta Ég sagði við hann að hún ætti bát
1: Já
0: Og hún sagði, þú átt hennar bát Og ég sagði, já, hún ástu mín Allt mitt er þitt Og þá horfði hún á mig fögrum augum og sagði já og mitt er mitt
1: Þetta er stundur svolítið svolítið Finnst ykkur það svona Finnst ykkur kallmenn vera svolítið svona
2: Ég hef heyrt þetta svolítið á mínu heimli líka
1: Svolítið svona allt mitt er þitt og allt mitt er mitt
2: Þetta er svolítið góð Við erum bara að sætt okkur við
1: þetta Við erum bara að sætt okkur við þetta Ekki þetta er að stæðast móti Þetta er bara, manst ekki, rétt hjá þér
2: Rétt hjá þér
0: Réttir eftir augnablik Ísland

0: Vertu með á K100. Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
3: Nei, ég get lofað því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Fylltu þínu strikið með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Sjálfstraust þarf ekki að vera flókið. Stundum byrjar það bara með góðum fatnaði. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is.
2: Þann 10. september verður tilbúin að falla fyrir töfrunum.
3: For the Owen sisters.
4: Yeah.
5: Everyone we love dies.
6: It's not great for the Tinder bio.
2: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
7: I've waited such a long time for this.
2: Komdu í bíó taktu stelpuna með. Practical Magic 2 kemur í bíó 10. september.
8: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is. Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal. Ný sending af sánum. Trefjar.is.
9: Klukkan 8. Hér helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2027 gerir ráð fyrir hallalausum ríkisrekstri í fyrsta sinn í 8 ár. En samhliða auknu aðhaldi boða stjórnvöld skatta og gjaldahækkanir og aukið framboð ríkisbréfa á innlendu markaði. Andri Már Rúnarsson, sjóðstjóri hjá Kvikubanka, segir í samtali við Morgunblaðið, áformin fela í sér ákveðið ósamræmi. Aðgerðir sem eigi að styðja við hjöðnun verðbólgu og lækkun vaxta geti á sama tíma aukið verðbólguþrýsting og sett þrýsting á kröfu skuldabréfa. Meira þetta í Morgunblaðinu í dag. Alþingi verður sett í dag en þingsetningar athöfnin hefst klukkan 13:30 með guðsþjónustu í dómkirkjunni. Forseti Íslands, biskup Íslands, forseti Alþingis, ráðherrar og alþingismenn ganga svo fylktu liði til kirkjunnar úr Alþingishúsinu. Nú aðeins að því sem var að gerast hjá lögreglunni hér á höfuðborgarsvæðinu í nótt, það var til dæmis óskað eftir aðstoð lögreglunnar vegna mann sem var ógnandi og í annarlegu ástandi með hníf innandyra, en maðurinn var handtekinn og vistaður í fangaklefa. Nú lögregluna á lögreglustöð 3 sem sinnir Kópavogi og Breiðholti handtók ökumann sem talinn var verið í annarlegu ástandi, en hann var nálægt því að keyra á aðrar bifreiðar. Hann er grunaður að hafa ekið undir áhrifum ávana og fíkniefna, lyfja og áfengis. Þá reyndist ökumaðurinn sviftur ökuréttindum og hafði gerst brotlegur við vopnalög. Alvöru prógram þarna, en hann var að sjálfsögðu vistaður í fangaklefa. Nú aðeins út til útlanda, hann Zelensky, Úkraínu forseti, segir að rússar hafi sýnt vilja til að semja lausn átakana á fundum með sendi fulltrúum Bandaríkjanna, að þér frétta veitan Axios greinir frá í dag. Meir þetta á mbl.is. Nú aðeins að vegaframkvæmdum, það er verið að vinna við Malbyggs viðgerðir á Hellisheiði til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis í dag milli 2 og 6 og því verður lokað, þar að segja til austurs og það verður hjáleið þrengsli en umferð til vesturs verður meðfram vinnu svæðinu. Nú aðeins að veðri en í dag verður já, sól og blíða alland, fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt og já, það ætti að sjást til sólar á öllu landinu, korki meirni minna. Það verður þó einhver strekkingur landið norðvestan til seinnipartinn og mun þykkna upp vestanvert landið í kvöld. Hitinn verður á bilinu 9 til 18 stig en hlýjast verður norðanlands. Þannig að það er heldur betur frábær spá fyrir daginn í dag. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta þriðjudegi. Við segjum aftur fréttir hér á K100 klukkan 9.
10: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið

0: Arnar heilsar aftur á síðar í klukkutímanum. Mm-hmm. Búið að líflegar umræður til dæmis fjárlögin hér í morgun og alþingi.
1: Og konungs fjölskyldur víða og...
0: Við erum royalistar, sko Jón er eiginlega búin að gera mann að royalista.
1: Já.
0: Hann hefur svo mikinn áhuga á þessu og þannig ég fór svona hugsa að já, minnstu, mér finnst þetta alveg sérstætt, þetta er svolítið sérstætt að vera með ennþá korusrík.
1: Já, okkur.
0: Mér finnst það.
1: Svo erum við þetta búin að tala veðrið.
0: Já,
1: það er sól.
2: Þetta skrýtna spaukstofu við
1: Alland í dag
2: Ég hef ekki séð svona viðu hvort síðan í spaukstofunni í kannar daga
0: þegar hérna,
2: bara sól allstaðar mynda sól alveg saman hvert og lítur á landinu
0: Fáið þið ekki svona að þú veist eða kemur svona, ég verð að fara að gera eitthvað ég verð að fara að gera eitthvað, ég fara eitthvað, gera eitthvað
2: Maður fær, hvað er þetta kallað, sólvisku bit ef maður er ekki út í sólinni
1: Já.
0: En svo stundum enda maður bara, ég ætla bara að vera inni
1: En Regina, þetta gæti verið
0: Hvað?
1: Síðasti sólardagurinn
0: Á árinu
1: Á árinu
0: Síðasti sólardagur ársins kæru hlustundur viljið gjörs
2: Njótið
0: Njóta, finnið ykkur eitthvað
2: að gera Út að grilla borða ís og gera allt

0: auðvistu sumabústæðu til sögulegum daginn sem er svona elv, rosa gamaldags hús. Ekki dramagn, engin hiti og ekki neitt og bara, þú veist, kynnt upp með einhverjum arni og einhver svona ægileg hugulegitt. Og ég hringdi í eigandan og fór að spyrja hann út í hérna húsið og ég segði mér hérna hvernig er einhver svona verönd fyrir utan, eitthvað svona verönd, hvað er það? Æ, þú veist eitthvað staðar svona pallur það sem maður getur setið úti og bóð fengið sér að borða eða eitthvað. Nei, það ekkert svoleiðis, þetta er bara inni, ok. En það er vantarlega ekki, það er náttúrulega ekki rennandi vatn, þannig er kamar inn í húsinu, kamar, hvað er það? Æ, það er svona þess að þú getur gengið örnaðina og bara, þú veist, eitthvað svona, nei, það er ekkert inni. Og þá ekki heyrist í konunars eitthvað á bakvið, hver er þetta? Æ, það er eitthvað kall sem að vil kúka úti og geta inni. Nei, það var akkur dögugt. Hann vil geta inni og kúka úti. Eyðilaði brandarar. Sveimir þá.
1: Ég er ennþá bara, hvað er þetta bara heila blóðar? Hvað gangi þetta?

0: við fórallum að þegar þú ert komin til útlanda, Regína.
1: Já, ég þarf aðeins að skreppa smá.
0: Já.
1: En ég verð mjög stutt.
0: Já, já, það
2: eins gott.
0: Bara njóttu þess fyrir allan beiningin.
1: Ég vil bara finna þetta fyrst þetta. Þið þurfum við að halda upp í skútunni hérna.
0: Já, við förum á date night, strókanir, leiðumst saman í gegnum tvo þætti.
1: En við fylgum aðeins að tala um meina hvað date night á eftir, skiljum við. Þetta er alveg smá leikur, sko, sem að hlustendur fá að vera með í mig af frábærum samstarfsaðlum sem við ætlum að þeirlega ringi ykkur, eða láta ykkur ringi ykkur.
2: Já, lýst mig vel.
1: Við þurfum að það er, þú veist, að fullta fólki sem að er að deyta að móti eða vill fara að deyta eða fara að stefna mót og þetta er núna tíminn að fylgja sem er gáðhundrað og hver veit nema að þú fær bara hið fullkomna stefna mót.
0: Akkurat. Herðu, við erum nú hérna búin að fjalla dálítið Donald Trump, forseta Bandaríkjanna og svona hans ákvarðani sem að margar hverjar eru skrýtnar. Það er fólk aðna úti sem að stýður hann, þeir eru reynda færri heldur en hinir virðist vera samkvæmt minni tilfinningu að minnsta kosti. Það eru fleiri sem að gaggrína skrýtnar ákvarðanir hjá Trump heldur en standa með þeim.
1: En það er eitt takt að segja Trump að ég held að fólk í fjölmiðlum bara, þú veist, elskana því það er nýjar fréttir hverjum einstu
0: sekundum. Það er aldrei gúrka.
1: Nei, og ég er búin að vera svolítið fylgjast með honum, mér þetta, hann bara algjörlega, ég var bara, ertu ekki í lagi. Þegar núna er hann fara bara svona, breyta svona örnöfnum.
2: Já, hann er til dæmis aðna
1: bara Ontario vatn. Ontario vatn, það er bara, nei, það er ómikið svona Kanada í þessu, ég ætla bara, breyti sér bara í Ameríku vatnið.
0: Já.
1: Ok, það var nú eitt. Svo ákveðan bara, þú veist, eitt fylk í Bandaríkjum heitir New Mexico, búin að heita það bara.
2: Hann vill breyta því.
1: Hann vill heita láta það þessi að Nýja Amerika, New America.
0: Já, hann náttúrulega á móti Mexiko svolítið.
1: Kínu. Og Kanadagrannleika. En þá fór ég að hugsa, hugsaukur ef að, þú veist, fósitun okkar, hún frú Halla Tómasdóttir, myndi fara að haga sér eins og Trump.
2: Færi svoleiðis gýr.
1: Til dæmis bara eins og þú veist, Þórshöfn á Langanesi.
0: Já.
1: Það er hún mikið eitthvað færi. Nei, skiljið?
0: Já.
1: Þetta væri bara, ég ætla bara að breyta þessu. Og til dæmis bara Þórisvatn. Nei, ég fíl ekki Þóri. Ég láta þetta Björsvatn, af því að maðurinn hann heiti Björn. Nei, hún tekja allt þetta er svona, já.
2: Og ef til dæmis Halla væri að setja á samfélagsmiðlana sína að svona íslenska fánan, jafnvel yfir Færeyjar, Tenerife og einhverja fleiri eyjar sem við myndum bara, já, ætlum að eignast.
1: Ég eins og hann setti bandaríska fánan yfir Grænland.
2: Já, og reyndar núna Ísland, eða ekki bara í gær.
1: Í alvörunni.
2: Á samfélagsmiðlana.
0: Þetta var nú bara svona til þess að drepa, sko, taka athyglina frá skattahækkunum ríkisstjórnarinnar.
2: Já, var það, Donald Trump að gera það?
0: Ég held að hann hafi
1: verið. Það er svolítið flott, ég er alveg með því að setja íslenska fánan á Tenerife.
2: Er það ekki?
1: Jú. Það er svo veist, mikið
2: bara Halla bara, já, við erum mikið að fara þangað þannig að ég sem forseti Íslands ætla bara hér með að taka þessa eyju eignarnámi
1: og heitir Íslandsrif
2: og já, Íslandsrif og já. Hér verður töluð íslenska og við munum bjóða upp á íslenskan mat og,
0: en ég meina, þetta er valdamestu maður í heimi ef hann ætlaði sér að taka yfir Ísland væri, ekki, myndi hann ekki bara gera það?
2: Hann gerir það svona á síðustu metrunum.
1: Það ræðir mig.
0: Af hverju?
1: Af hverju?
0: Þetta var ekki fínt að vera í Ameríku fyrir hvernig að vera í einhver Evrópusambandi. Amerika miklu flottara og stærra land og svona.
1: Já, ég er svona, ég bara, sko, Trump hræðir mig.
0: Veistu hvað er mikið að Mark Donald stöðum í Ameríku?
1: Trump hræðir mig.
0: Já, en ég meina, hann á bara tvö ára eftir. Þá kemur einhver annar fórsetti.
1: Já, getur það ekki bara sleppt okkur hérna, getur við ekki haldið í síðan tvö ár?
0: Þú veist, ef þetta verður eitt af því síðasta sem hann gerir, þá tekur hann Ísland inn í Ameríku og svo bara kveður hann og þá kemur einhver flottu fórsetti og við erum allt í hennu bara orðin
2: Ásgeir, thank you so much. I really, really like it.
0: You're very, very welcome.

0: vísitölunni.
1: Já, kæri hlustendur, þið vitið hvernig það virkar. Lagið sem maður var núna að spila, það er ekki, þetta er bara dæmi.
2: Og ég vissi það, maður.
1: Já, þú vissi það, það var enn síran að það ekki. Þetta er alltaf bara dæmið okkar að sjálfsögur áskipað með nýtt lag í hverri viku og hann er með tilbúið eitt sjóðandi hitt á tökkunum.
2: Akkurat.
1: En verlunin eru, sem fyrir erum við búin að vera núna með gjafabréf í náttúrubyðun á Hraunsneiri, sem er sveitahótel rétt hérna hjá Bifröst og ég núna inn á hraunsneiri.is og það lítur svo vel út hjá, þetta svo flott og svo náttúrubyðun, þau eru opin alla daga frá hádegi til níu á kvöldin.
0: Og eins og þið heyrið, þá var þetta glæsilegur vinningur, það þýðir það að þegar maður heyrið til dæmis bara trommurnar og mann grunar að þetta gæti verið eitthvað lag hringiði Já. Og gískiði vegna þess að þetta er
2: eins
0: og taka þátt í lottóinu kannski hafið þið rangt fyrir ykkur en stundum gerist það, að hlustendur eru bara að hitta naglan á höfuðið strax í trommurleikum.
1: Þetta er eins og miðir möguleiki, gísk er
2: möguleiki?
1: Gísk er getgáta, gísk er gull svirði?
0: Nei, þetta er bara, maður hefur heyrt dæmið það að fólk hefur bara skotið algjör út í loftið og verið með rétt fyrir sér.
1: Já, þannig að nú ætlum við að heyra fyrsta hljóðfærið.
0: Þetta er fyrsta hljóðfærið í laginu í dag. Þetta heyrum við trommur og við heyrum að þær eru svolítið svona diskóskotnari.
1: Þetta getur verið samtalið rosalega margt, maður.
2: Já, eitthvað vita.

0: er alltaf svo að vera með
1: 571 11 Hvað dettur ykkur í hug? K100, góðan dag Halló
0: Komið öll á fætur
1: Öll á fætur nú, góðan daginn
2: Góðan daginn
1: Hvaða lag heldur þú að þetta sé?
2: Hold on, we're going home, it's Drake
3: Það eitthvað gott
0: gísk Já, það mjög gott gísk
3: Er þetta það?
1: Nei
3: Þetta ekki það
0: Þetta ekki það
1: En gaman að heyri þess
3: að Já, takk fyrir að hringja og láta vaða Einna vitið
1: Ég meina að því að þetta er nefnilega sko, miðir möguleiki já, já. Í þessu sko
3: ah. Er þau fleiri hljóðfæri?
1: Fleiri hljóðfæri, við skulum fara yfir í og bæta við smá gítar
0: ah. Er þetta svona Nile Rodgers?
3: Ég fór þangað sko
0: Já
1: Ekki skrýt
3: Við meðum ekki gíska
0: Af hverju eru við Æ, fyrir ég að hugsa
3: Stoppaði
1: K100, góðan
3: dag Ruggla fólki í rýminu
1: Góðan dag
4: Þetta hérna Uptown Funk
1: Hvað er Uptown Funk?
0: Funk it up Uptown Funk it up
1: Ég held að þetta sé örlítið hægara heldur en Uptown Funk
0: Þetta svona grúfi
1: En þú ert svona nálgast þetta Gaman að heyri þér, takk fyrir þetta
0: Takk
1: En að nálgast
0: þetta,
1: ok
2: Já, í tíma
0: Veist þú þetta?
2: Ég held það
3: Ok, hvað
1: heldur við þessi?
2: Espresso mörg að finna karkatir
0: Yeah!
3: Veitú, er þetta rétt hjá
1: honum? Er þetta rétt hjá honum?
0: Herðu nú, vina mín
1: Þetta er Espresso með Sabrina Carpenter
0: wow. Nú er ég að spyrja vissir þetta strax með fyrftu trommunum eða þurfti að koma hann að alveg tvö?
1: Gítar.
0: Gítar.
1: Svona, já, heyri maður svona hljómagangina eins og átt að segja á því hvert þetta er að fara. Hvað heitir þú?
3: Ertu tónlistakennari eða? Hvernig vissir þetta eiginlega?
2: Dóttir minn það mikið
1: á Sabrina Carpenter. Já, okay, gerir þú það ekki sjálf?
2: Jú, rekk.
1: Já, mér finnst hún alveg geggjur nefnilega, þó að ég sé alls ekki í markhópnum.
0: Mér finnst hún alveg frábær og líka, það er ekki bara lögin, heldur líka hún svo flott á tónleikum og er allt í svo flottum svona dressum og svona, hún er alveg komið flott vörumerki.
1: Algjörlega.
2: Já, hún er mjög svona, ég
0: geggjur. Hvað segir þú? Ég heyri ekki hvað segir, hún er mjög svona...
2: Artík.
0: Artík, ég heyri ekki neitt.
2: Artík.
0: Antík, já, þú skil ég, ég bara heyrði ekkert góðs að segja, þú ert eitthvað þar á ferðin
2: Það er gaman dag
1: Já, ákvörðat Heyrðu, hingra þú að línunni, við ætlum að fá allar upplýsingar auðvitað því að þú ert að fara á og í Hraunsnef Við ætlum að heyra hérna hins vegar lagið í heilsinni Þetta er Sabrina Carpenter
3: Heyrðu, er þetta ekki espresso?
1: Jú

0: Á þriðjudögum að þá kíkjum við svona það helsta sem býtt í nýjó. Nýtt í bíó.
1: Og leikhúsanum, við tökum þetta svolítið saman.
0: Já, akkurat.
1: Og það náttúrulega bíóin búin að vera alveg á fullu í allt sumar. Ég meir sér búin að fara hvað, tvisvar, þrisvar í bíó í sumar.
0: Já,
1: sem nú svolítið meira, ég geru aftur.
2: Og ef við byrjum á bíómyndunum, þá er þetta góðar fréttir sem bárust núna í gær. Kvikmyndin Hvar er draumurinn fór beint í fyrsta sæti íslenska aðsóknarlistans í bíó svona helgina.
0: Ó, þetta eru
1: geggjaðar og koma fram í mörgum viðtölum og þau fengu engan styrk
2: Akkurat, sko.
1: Og að leikarnir gerðu þetta bara frítt þannig að þau voru örugglega gert samning þannig að ef að svo að hún gangi vel
2: þá kannski einhverja prósentur vonandi Það voru rétt rúmlega 3000 gestir sem sáu myndina Hvar er draumurinn þessa fyrstu sýningarhelgi og þetta langstæsta opnun íslenskara kvikmyndar það sem af árinu
0: Ég hef ekki séð þessa mynd en ég held eitthvað svo með þeim ég langar svo að þetta verði bara nýtt líf
2: Dóttir mín fór á þetta myndina á sundarskvöldi og hún segir bara Pabba, mamma, þið verði að fara
1: Og ég sagði þeim við og ég ætla bara Mér langar að hvet allar til að kaupa sér miða Íslenskt í bíó
2: Já.
1: Og ungt fólk með stóra drauma Og við ætlum að styrkja þau Þannig þá koma bara fleira skemmtilega myndir Við höfum svo farið yfir í leikhúsin Og það er allt komið að fullt þar sýningar sem að fyrra árinu og í fyrra eru byrjar á fullu og svo er að detta inn svona frumsýningar núna miðjan september bæði í Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu og svo vil ég líka tala eins um Tjarnabíó sem að gleymist oft í umræðinni en Lalli Töframæði sem að hefur nú komið til okkar hann er með sýningar í september oktober svona barnasýningu svona töfra barnasýningu sem að er að fá fína dóma þannig að það er eitthvað fyrir alla allstaðar og svo er ég mjög spennt að sjá hérna frumsýningun á Þjóðleikhúsinu nýtt eldhús eftir máli
2: Ég heyrði aðeins af þessu verki Er þetta ekki svona miðaldra fólk að skipta með eldhús innréttingu?
1: Jú, þetta er svolítið svona alltaf sé ekki vera að færa hjónabans erfileikana yfir í byttu, ok ef ekki bara fara að gera eldhús og séu hugsa með eitthvað annað heldur en hjónabandi sjálf
0: Og þar koma nú heldur við sérstaklega eldhús eða kefti í IKEA, þá koma vandamálum fyrst fram þegar þú byrjar að
1: segja Og ég verða þess að lesa mig, finnst þetta svolítið skemmtilegt sko. Hann missir vinnuna, hann Daniel og öll athyglans fer smá saman að beinast með eldhúsinu En Daniel veitist erfitt að vekja ástríu konuna sinnar gagnvart verkefninu. Hann gleymir sér löngum stundum, hlustu, yfir kynórum starfsfólk innréttingabúða. Og ekki bætur skák þegar bús

0: Hjörtur og Hilmar þeir leika í þessu.
1: Er ég ætla að fara á fara í bíó á morgun, fara í bíó paradís og sjá tíman og vatnið. Já, við þið hirti eitthvað þá mynd. Það hann Andri Snær Magnason sem að náttúrulega skrifar handriti með fleirum en leikur sjálfur bara aðalhlutverkið. Þetta er bíómynd í fullri lengd og það segir hérna í lýsingu um myndina og meðan jöklarnir bráðna og afar og ömmur hverfa yfir móðuna miklu breytir Andri Snær kvikmyndasafni fjölskyldunar í tímahelgi til að varveita það sem er óðum að hverfa. Minningar, sögur, tíman og vatnið. Þetta er óður til lands og jökla og hvaða þýðir að lifa á tímum umbreytinga en myndin úr smiðju Sara Dósa sem að hlaut Óskars og BAFTA tilnefninga fyrir mynd sína Fire of Love þetta er alvöru bíómynd en samt svona eitthvað ofboðslega persónulegt og eitthvað svona fallegt til þess að
0: og samt svo ljóðrænt eitthvað
1: já, hljómavel ég ætla að skella mér á þetta í P.O.P.

0: alveg sama hvernig jörðin snýr, það er alveg sama hvernig viðra, það verður sól í dag. Þannig að það er ekki alveg sama hvernig viðra, því að það verður sól í dag. Og við viljum að gleðjast yfir því allstaðar á landinu.
1: Oh, þetta
0: gerist ekki oft.
1: Gerist ekki oft.
0: En hvað er að gerast í fréttum?
1: Heyrðu, eigum við að kíkja á það helsta, það eru þetta stórar fréttir. Písakönnunin, það er búið að birta niðurstöður. Frammistaða barna hér á landi hefur samanlagt hrunið meira frá árinu 2015 en í nokkru öðru þeirra rúmlega 70 ríkja eða landsvæða sem horft er til í nýrri PISA samantekt.
0: Frábært!
2: Mér líst ekkert á þetta.
1: Nei, því miður. Og það eru alls konar fréttir komnar inn á mbl.is um þetta. Meðal annars hér fyrirsögnin bilið breikkar mest á Íslandi þannig að ef þið hafið áhuga þessu þá erum að gera að vaða inn á mbl.is og skoða allt

0: Það gert ráð fyrir hallalausum ríkisrekstri í fyrsta sinn í 8 ár en samhliða auknu aðhaldi boða stjórnvöld skatta og gjaldahækkanir og aukið framboð ríkisbréfa á innlendu markaði og segir Andri Már Rúnarsson, sjóðstjóri hjá Kvikubanka Áformin fela í sér ákveð ósamræmi en það að sjálfsögðu mikið fjalla þetta í morgunblaðun í dag En talandi já, fjárlögin þá verður alþingi sett í dag Hvað vorum við að tala Regina? 158. löggjafarþing Íslands verður sett en þetta byrjar allt saman með guðsþjónustu í dómkirkjunni klukkan 13:30
1: og þjóðin stendur á öndinni vil ég sjá í hverju þingmennir þetta verða
0: bara algjörlega málið
1: stóra málið
0: fylgst með þessu
2: Smartland verður á svæðinu
0: já heyrðu á baksíðu morgunblaðsins í dag skemmtilegt viðtal við hana Steinunni Rós Guðsteinsdóttur en hún að fara núna á næstunni í annað sinn á heimsmeistaramótið í hraðpúsli
2: Ég vissi af þessu.
0: Þetta skemmt.
2: Já, ég hérna
0: við verðum
2: hvenær fer hún út? Ég þarf að heyra.
0: Hún segir það, ég sé það, verður skoða þetta betur. En allavega þetta skemmtilegt. Vill endilega líka að fá svona keppni til Íslands.
2: Ásgeir er ennþá bara hugsa bara hraðpúsli.
1: Akkúrat.
0: Heyrðu, þeir sem eigið leið Hellisheiði í dag, það verða malbiks viðgerðir til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis, þannig að það verður hjáleið þrengsli. Þetta verður milli 2 og 6 í dag. Hafi það í huga og eins og Ásgeir Páll talaði hér á Það verður bara sól og blíða allt land.
1: Já.
2: En maður kemst samt frá sérst austan til Reykjavíkur, ekki?
0: Vestan megin, já.
2: Já. Okay.
0: Hjáleiðin
2: austur. Bara svo það sé alveg 100%.
0: Bara alveg á hreinu. Þannig að sól land allt og hitinn gæti náð 18 stigum. Við erum að tala 78 brottfarir frá Keflavíkurflugvelli í dag. Og já, sólris í höfuðborginni var hvorki meirinni minna en 6:30 en sólarlag 20:18 í kvöld.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
1: Ég svo glaður með næsta hérna umræðuefni þegar ég var unglingur þá var ég að vinna í áburðuverksmiðjunni og við erum að fara að tala áburð hér á eftir. Samkvæmt handritinu.
2: Heldur þú að standi óþarfa áburður?
1: Já. Er ekki? Græðir 5. Það var nafnið á einhverjum áburði sem ég var að hérna, taka til í pöntunum í gamla
2: Nei, horfðu aftur og lest þetta hægt. Óþarfa...
1: Já, íburður.
2: Íburður. Það hins vegar allt annar handleggur.
1: Ok, við ætlum að færi það eftir smástund.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við orkusöluna, svefn og heilsu og workplace. Íslensk tónlist á K100.
4: Ég er Júlíðar.
5: Hæ, hæ.

0: Sportvöll Smáralind.
1: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á RB-rúmum.
3: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
4: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
2: Hátíð.

0: Borgarar.is.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Svefn og Heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: föstudagur.
1: Akkurat.
0: Þetta er ekkert svona, veist, Jón lítur svolítið á þetta svona, þetta byrja svona niðri á mánudegi, þetta er svona alltaf ofar og ofar og nær hámarki föstudegi hjá honum. Hjá okkur er þetta bara alla daga.
1: En eru þið búin að ná þessu, sko, að því að Stefán Jakobsson og Kristín Sif, hérna, þau hjónin, þau eru búin að vera að reyna innprenta inn í þjóðina að mánudagar séu bestu dagar vikunar.
2: Já.
1: Ég verða viðkynna, sko, ég er búin að vera að reyna einhvern veginn að ná þessu.
0: Þú ert ekki sammála?
1: Nei, sko, mér, það eru aðrir dagar betri, heldur en mánudagar, finnst mér.
2: Er þetta vegna þess að þau eru að bæði að fara til vinnu og hittast ekki á mánudögum eða? Já, helgina.
0: Ég held að, fyrir mér er þetta ekkit bara hversi mánudagar, þriðjudagar, miðvikudagar, febrúar bara, þú veist, hvernig mér líður.
1: Já, ég sko, laugardagarnir eru svona fjölskyldudagarnir hjá mér og svona allavega við daginn, stundum einhver gigg á kvöldin, en svona það eru, að ég veit ekki, laugardagarnir finnast mér, þeir eru upp á allt.
0: Þá viltu hafa mikinn íburð.
1: Já, já, ég hef mikinn íburð í lífinu á laugardögum. Lífið á laugardögum með íburði.
0: Nei, veistu, ég fór að hugsa svona íburð og svona óþarfa íburð. Mm-hmm. Það var frétt sem að ég veit að margir eru búin að lesa núna í morgunsárið. Það var bresk nígrískur áhrifavaldur sem að lést eftir að hafa gengist undir tippastækkun í Tælandi.
1: Tippastækkun í Tælandi,
0: já. Hvað erum við til því?
1: Þetta hljómar eins og gott lag.
0: Þetta er svolítið skrýtin fréttin, ok. Já. Og hann fór í fylleta meðferð til þess að stækka getnaðlum sinn og hann var bara 43 ára. En ég rak augun í eitt af því að hann útför hans fór fram núna í maí, gerist núna fyrir árinu, og hann var lagður til hinstu hvílu í gullkistu sem er sögð hafa kostað 90 milljónar íslenskra króna. Já. Nú spyr ég bara með allir virðingu fyrir þessu manni og hans fjölskyldu. Mm-hmm. Er þetta ekki óþarfa íburður?
2: En kannski eiga þessu ofsalega mikið af peningum að þetta er bara fyrir þeim bara eins og svartur plastpoki hjá okkur, sko.
0: Já, en þú veist, ég er ekkert, nú er ég hugsa alveg bara óháð efnahagi, þú veist, mm-hmm. Finnst ykkur þetta ekki og ég er núna hugsa núna sé ég bara jarðaferðin á Íslandi.
2: Já.
0: Þið vitið, þeir sem hafa gengið gegnum að skipulegja jarðaförs, mm-hmm. Þá er kistan ekki ódýr.
1: Nei.
2: Eru margir, þú veist, ég er svo sem ekki farið í gegnum þetta, en er þetta veist, margir verð flokkar eða?
0: Já, ég veit ekki alveg, ég hef ekki alveg farið í gegnum það, en svo er líka það, þó að þú allt er að láta, sérst, því ég ætla að láta að brenna mig,
1: já.
0: Það þarf samt að kaupa kisti, allir haldið er að það.
2: Er það?
0: Já.
2: Má ekki hafið þið einhverju boxi bara þarna?
0: Nei, og það var mikil umræða sem að spannstu þig fyrra eða þess ári, að okkur ekki hefði bara hægt að leigja nú er ég elrunni, ég er að tala alveg alvöru hérna.
2: Okay.
0: Leigja bara kistuna fyrir jarðaföruna, mm-hmm. Og svo láta brenna mann bara í
2: viðskipta hugmynd.
0: Brenna mann í, hvað heitir þetta svona viður, svona krossviður bara?
1: Já, bara reka viður.
0: Ég bara, skiptir það einhverju mál, ég er löngu farin úr líkamanum mínum, sko.
1: Já, ertu vissu það samt?
0: Já.
1: Hvernig veistu það?
0: Að því ég bara veit að ég hef séð að gerast, ekki með sjálfum en alveg, en ég hef séð að gerast.
1: Já, þú séð aðra að fara út úr líkamanum þegar þeir
0: stóð. Ég er ekki grínast, ég er algjörlega tala alvarlega, sko, að maður hugsa þetta, af hverju þurfið, er þetta ekki svolítið bara umhverju sjónar með líka?
1: Já, jú,
2: punktur,
1: kannski einhverju leiti, sko.
0: Þeir eru mjög hugsi.
1: Já,
0: sem þýðir það að ég hef eitthvað til málsuna leik.
1: Já, þú hefur eitthvað til þins máls.
0: Já, ég sundum ekki talað.
1: Mér finnst þetta áhugavert, sko.
2: Þú ert áskil svona típa sem vilt hafa flotta kistu.
1: Já.
2: Er það ekki? Ég hef einhvern veginn svona.
1: Já, ég vil hafa.
2: Þú ert svona gæinn sem er búin að ákveða þetta fyrirfram.
0: Nei, það verður sko sér smíðu kista sem er eins og bátur.
1: Já, þetta verður, ég ætla að láta jarða mig í trillu.
0: Ég vissi
1: það. Það er bara þannig.
2: Þannig.
0: Vá, það verður hann stóra kirkju.
1: Já, það verður
0: hann. Svo bátur komist inn.
1: Stóra gröf.
0: Já, stóra gröf líka. Nei, hann lætur ekki grafa sig.
2: Men hann sigli bara.
0: Hann er sigli út í sjó, gjörsveg.
1: Förum og kíkjum á Ásgeir, hann aðeins var hann að rotna.
0: Nei, trillinu verður hett út og kveitt í henni.

0: Ísland vagnar á K100. Það leitir sem að klukkan er að smetla í nýju. Það er, þetta er svona hægt og rólega að síga á seinnilutan.
1: Sko, þú varst að tala hérna sverskur hérna fyrir þættinu.
2: Já, það er bara langt síðan og þú lofaði sögu.
1: Já, af því þú varst að tala eitthvað svona sverskur, eitthvað svona, þetta var svona fróðleikurinn hérna bara mjög snemmi morgun.
0: Já.
1: Og þá sagði ég, heyrðu, ég á man eftir að það sverski hefur saminuð okkur áskipál.
2: Já, og þetta vakti mikla athygli og fólk er búið að vera að bíða
1: við
2: viðtækin.
1: Já, en svo sagði ég við Ásgeir, mannast ekki eftir þessu, að því ég skrifa hérna sverskur í sumabúð.
2: Já, og hann er eitt stórt spurningamerki.
1: Ásgeir veit ekki neitt og ég pínu svona, ég pínu svegt að þú munur ekki eftir
0: þessu. Já, ok.
1: Sko, þetta var þannig að þeir hlustundar sem búin að vera með okkur lengst vita það að ég og Ásgeir Páll kynnumst þegar ég er svona 11-12 ára og hann er 6-7 árum eldri.
0: Já.
1: Og hann er foringi í sumarbúum þar sem ég er, í sumarbúum þjóðkirkjunar í Heiðaskóla.
0: Akkurat.
1: Svo gerist það nú oft, krakkar mínir, þegar maður er í sumarbúum, þegar maður er ekki heima hjá sér, að maður þorir ekki á klósettið að gera nú tvö. Skiljið hvað er að fara núna með þetta?
0: Já.
1: Og það er mjög algengt í sumarbúum að börn stíflist.
0: Já.
1: Að þið þor ekki á klósettið sem er ekki heima hjá sér, þor ekki að gera nummer tvö nema heima hjá sér. Og svo eftir, þú veist, að sumarbúður kannski vika, kosleis, eftir svona 2-3 daga, þá fara allar fóð illt í magann.
0: Akkurat.
1: Þá komu foringinnir, og ég minnist ætla þú að vera einn af þeim, sko, allavega það voru allavega konur sem komu til okkar.
0: Já.
1: Og fóru að útbytta sveskjum. Svo að meldingir fara nú í gang. Þannig að þetta eru minningar mínur og sögumbúrum þegar á degi þrjú
2: þegar
1: allir fengu sveskjur og þá voru öll klóstun upptekir.
0: Já, ég man nefnilega ekki eftir því að hafa gefið þér sveskjurnar en ég man hins vegar þegar allt losnaði.

0: já, klukkan alveg að smetla í nýju.
1: Það er komið hérna hlaupandi úr eldursunu, mötuneytinu.
0: Já.
1: Með sveskjur fyrir þér, Regína.
2: Já. Ég þarf ekki það sveskjur. Ha, við vorum hann 11-12 ára skilur og yngri börn. Svona, veist ég alvörinni, þetta er brjálaðasta flott hugmynd og hver þú sagðir einhver var með þessa hugmynd?
0: Já, það var forstöðu konan, hún Guðrún Ebba sem að var með okkur sem átti þessa hugmynd um sveskjurnar. Og þetta, Ég bara veit
2: það
0: ekki.
2: Ég þarf nú eiginlega bara að tala
0: þetta, við ykkur. Þetta var nú ekki sko vandamál alltaf en það í þessum tiltekna flokki sem að þú varst í.
2: Ó, var það við, voru við svona sérstæki flokkurinn.
0: Þið voru sérstök.
2: Já, sérstæki flokkurinn. En sumabúðir eru yndislegar og ég man eftir þessum tíma enn þann daginn dag. Ég fór 2 ár í röð og mér fannst þetta bara eitthvað skemmtileg sem ég gerði.
1: Ég fór í alla sko, mjög gaman.
2: Já. Þetta bara áfram sumabúðir, ég segi ekki meir.
0: En við ætlum að þakka fyrir okkur í dag. Við erum búin að sitja hérna síðan klukkan 7 í morgun og verðum hér aftur á sama staði í fyrramálið. Jón Axel verður áfram í frí en þú ætlar að standa þína plikt.
1: Ég verð á vaktinni.
0: Spertun eins og venjulega.
1: Sjálfsögðu.
2: Sjáumst í fyrramálið. Ísland

0: svefn og heilsu.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8.

0: Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
1: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Klukkan níu, hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Frammistaða barna hér á landi hefur samanlagt runið meira frá árinu 2015 en í nokkru öðru fyrir að rúmlega 70 ríkja landsvæða sem hort til í nýrri PISA-samantekt OECD. Niðurstöður PISA-könnunnar fyrir árið 2025 sem 15 ára nemendur þreyttu voru 2025 voru birta rétt í þessu. Þessi könnun að jafnaði lög fyrir á 3 ára fresti og yfirleitt hort til 3 kjarnagreina, náttúruvísinda, lesskilnings og starfræði. Þegar að þróunin í greinunum þremur lög saman fyrir árin 2015 til 2025 kemur ljós að Ísland rekur lestina í samanburðinum. Og það eru fleiri fréttir hér á mbl.is þetta mál meðal annars að þessar niðurstöður sína, ja, verulegan mun á frammistöðu nemenda eftir því hvort sem þeir eru af íslensku eða erlendu bergi brotnir. Meir þetta allt saman á mbl.is. Fjárlega frumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2027 gerir ráð fyrir hallalausum ríkisrekstri í fyrsta sinn í 8 ár en samhliða auknu aðhaldi boða stjórnvöld skatta og gjaldhækkanir og aukið framboð ríkisbréfa á innlendu markaði en Andri Már Rúnarsson, sjóðstjóri hjá Kvikubanka, segir í samtali við Morgunblaði í dag áformin fela í sér ákveðið ósamræmi og talandi fjárlögin þá verður Alþingi sett í dag þingsetningar athöfnin hefst klukkan 13:30 með guðsþjónustu í dómkirkjunni en að fylst verður með þessa sjálfsögðu hér á mbl.is að veðri í dag verður fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt og það ætti að sjást til sólar á öllu landinu í dag búast má reyndar við strekkingi landið norðvestanlands seinni partinn og það þykknar upp vestanvert landið í kvöld hitinn verður á bilinu 9 til 18 stig og verður hlýjast norðan lands þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta þriðjudegi hægt að fylgjast með allan sólarhringin á mbl.is í Mokka-appinu og í Morgunblaðinu.
5: Takk fyrir það, Þór Bæring, eigum við að ræða þetta eitthvað með sólina úti í dag. Og nú ég ekki bara að tala við þá sem á sama landsvæði og ég heldur bara geggjað veður allstaðar á Íslandi. Þetta bara svona, já, nánast líginni líkast. Ef það of gott til að vera satt, að þá það satt. Það á við í dag.

partistjórinn þeytir skífum á K100 Superman Lovers og Starlight á þessum geggjaða sólríka degi og allir til í að hafa gaman saman og villum að halda áfram að gera það. Það komið hér að meistaranum hinum norska Kygo, þeim flotta plötusnúði sem að við gerði þetta með One Republic. Þetta heitir Lose Somebody á K100.

Nýjustu tækni og vísindi eru alltaf ofalega í huga okkar sem að notum tæknina. Við erum allir með síma til dæmis og mörg okkar eru með tölvu eða einhvers konar iPad eða eitthvað slíkt sem að við notum í vinnu og starfi. Það er keynote framundan hjá Apple sem að fer fram á morgun, miðvikudaginn 9. september. Það sem að þið búist er við því að þeir séu að kynna einhverja nýjungar í símamálum. Og... Það er alltaf voða gaman, sko, þeir halda spilunum mjög þétt að sér hjá Apple og er ekkert að segja frá því hvað er að koma í nýjustu iPhone-unum og öllu þessu. En eitthvað lekur, sumt hefur staðist og reynst rétt í gegnum árin og nú er verið að segja frá því að það má búast í tveimur nýjum símum í kynningunni og sem er að fara settir í sölu í Bandaríkjunum strax eftir kynninguna. Menn er að tala um iPhone 18 Pro og 18 Pro Max. Svo er verið að tala um og það er eiginlega stóra byltingin í þessu að Apple virðast ætla að fara í samanbrjótanlega símana. Hann hefur í, af svona gárungum ímyndstöru nefndur iPhone Ultra eða iPhone Fold í einhverju leka umfjöllunum þetta mál. Orðrómurinn bendir til þess að skjárin verði 7,7 tommur 5,3 tommur sem verði svona ytri skjár og iPad líkrar fjölverka vinsla þegar síminn er opinn. Þetta, ef að þetta er rétt, þá er þetta einn langstæðsta iPhone nýjung kvöldsins og í rauninni iPhone nýjung sem að komið yfir í mörg ár. Þrátt fyrir að Samsung hafi náttúrulega verið með þessa samanbrjótanlegu síma, þá er spurningin hvað gerist með símana frá Apple. Þeir eiga það til að reyna að vera aðeins meira hipp á kúl einhvern veginn heldur en keppinauturinn. Síðan er það góð spurning, texta eða texta ekki, það sitt sínist hverjum um það allt saman.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me á K100, þá sem geggja það degi. Það er grilldagur í dag, það er ísdagur í dag og eins og Þór Bæring sagði í Ísland vaknar í morgun, þetta gæti verið síðasti sóladagur ársins, þannig að njótið hans, notið hann, förum út að grilla, gerum alls konar. Það er að minnsta kosti ennþá svolítið sumarlegt þegar að maður horfið til sólarinnar, þráttur er að það sé svona, ég stýttist

í stjórinn á K100 spila fyrir því Justin Bieber. Þú spurður að því um daginn hvaðan þetta nafn kæmi partístjórinn og þetta er eitthvað sem að ég bjó til einhvern tímann fyrir einhverju 12 eða 14 ára síðan og snerist þegar ég var að sko þeita skífum og þegar maður er að diskotekast einhver staðar. En partístjórinn heldur áfram að halda fjörin upp í hér á K100 allt þar til að klukkan slær 10 í dag.

0: The Middle á K100. Við ætlum að halda áfram eftir augnabliki. Minn ykkur á hana Kristínu Sif sem að setja sig í stellingar og til í tuskið hérna strax eftir klukkan 10. En við ætlum að fara yfir í NSYNC. Gamalt og gott, þetta smástund.
1: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal. Það risa haustútsala í gangi hjá kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. Kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
2: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
3: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
1: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
4: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir í?

Þessi heiti Miley Cyrus og lagið Midnight Sky að gera flotta hluti hér á K100. Klukkan að nálgast tíuna, hægt og rólega, Kristín Sif tekur við hérna strax að mér loknum klukkan tíu. Svo það Þór Bæring sem að fer inn í síðdegið með okkur myndi klukkan 2 og 6. Og svo vil ég minna á mikinn meistara, hann viðurkenndur stafrænn markaðssérfræðingur og hann kann að halda uppi viðurkenndri stafrænni stemmingu á K100. Heiðar Austmann í kvöld.

Somewhere Only We Know. Þetta er Keen á K100. Keen á K100. Það stöðlar mér að segja. Vel gert. Jæja. Við ætlum, það er svo gott veður, það er svo gaman að vera til þegar veðrið svona gott að við viljum fá stuð og stemmingu og svona sólarlega tónlist. Og ég var að hugsa hvaða lag betra til þess að lýsa líðaninni í sólinni heldur en David Guetta og Bebe Rexha sem að endur gera hér gamla blúlagið. I'm good.

0: Tímason á K100 og nýja lagið hans heitir Hringd í mömmu, kom út fyrir örstuttu síðan bara, þannig lagað. Klukkanir er svo að smetla í tíu, komið tími fyrir mig til að kveðja, Kristín Sif hér eftir augnablik, ég heiti Ásgeir Páll og þakka fyrir mig í dag, sæla sinni.
1: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagurinn Smáratorki. Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefja.

0: leikhúsi.is Þjóðleikhúsið. Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
1: Öll vinnuvélaréttindi í fjarnámi á íslensku, ensku og pólsku. Vinnuvendanámskeið.is. Sama hver þinn stíll er, þá erum við með bílinn handa þér. 100bílar.is

Já, góðan daginn og velkomin á Fætur. Ég heiti Kristín Sif, ætla að vera hér og hækka vel í gleðinni. Ég fæ Evu Rúsu til að segja stjörnufréttir og hjálpa mér við það að halda gleðinni gangandi. Hún sagði mitt frá því í gær að Beyoncé farin að selja eitthvað svona trékassa bólstraða með flaueli og þetta sé eitthvað ótrúlega fyndið. Þetta svona beekeeper's box til að gefa plötuna sem Beyoncé gefur út. Ég veit það ekki, Eva Rúsa sagði, ég get alveg gert þetta sjálf bara.

Það var svo geggjað í gær þegar ég var að skoða veðurkortið og sá það að átta í morgun það var sól á öllu landinu, það var ekkert ský á lofti og við erum sko alls ekkert á móti sól.

landi nálgast óðfluga en við erum ekkert að hata það. Það sko, sólin ekki búin að svíkja okkur síðustu dag. Það bara algjörlega þannig. En það líka ótrúlega fallegt hvernig gróðurinn breytist á haustin og ég verð að segja það að fyrir mitt leiti allan á haustið einn uppáhaldstíminn. Það verður allt svo fallegt og flott og blómin. Þú veist, maður sér að það ennþá blóm að springa út og ég verð bara rósa þeim sem sér hringtorkið þarna niður í korpu. Þess að þegar maður keyrir fram hjá Egilshöllinni þá kemur svona hringtork þar sem maður getur beygt inn til að fara sem sagt, að korpu vellinum, golfvellinum og sá sem sér þetta hringtork, mér langar að ná að tala af þér, þetta ótrúlega fallegt hringtork, þessi blóm.

0: með þér á K100 og frábæra tónlist framöndun örstutt skilaboð síðan er það Ásgeir Trausti villumæri Justin Bieber og Nicki Minaj og svo herra netusmjörs eftir smá stund
1: Kristín Sif Í samstarfi við Rökkur lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappari stemningu Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
2: Þakkinum í kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi síns
1: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
3: Komum vel fætur til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
4: Já, mínir ána, takk fyrir að fá mig
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
4: Nei, ég get lofaði því
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
5: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko. Þetta mínus 0,75
3: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norra.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
2: Hádegistilboð. Heilsuvagninn í Laugardal.
3: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.

Dagur númer 251 af árinu 2026 og 114 dagar eftir af þessu ári. En það dagurinn sem við fögnum Star Trek í dag. Það bara svoleiðis. Star Trek náttúrulega geggjaði þættir Captain Kirk og svoleiðis. En ef ekki aðeins að kíkja á nokkra skemmtilega staðreyndir Star Trek. En farsímar voru innblásnir af Star Trek. En Martin Cooper sem hannaði fyrsta handfarsímann hjá Motorola sagði að Communicator Kirk hafi verið stór innblástur. En NASA nefndi fyrstu geimferina sína Enterprise eftir geimskipinu úr Star Trek eftir mikla herferð frá aðdáendum. En Spock átti ekki að heita Spock. Höfundurinn Gene Roddenberry íhugaði nokkur nöfn áður en Spock varð fyrir valinu. Hver kannast ekki við setninguna Beam me up, Scotty? En það var aldrei sagt nákvæmlega þannig í upprunalegu þáttaröðinni. En setningin varð fræg síðar í popmenningunni. En þetta náttúrulega einhver setning sem sko allir ætti að kannast við. En Star Trek átti þátt í að hvetja alvöru geimfara. En fjöldi NASA geimfara hefur nefnt þættina sem innblástur og ástæðu þess að þeir völdu geimvísindi. En Klingon raunverulegt tungumál, það hefur eigin málfræði, orðabók og fólk hefur jafnvel haldið samtöl og þýtt Shakespeare-leikrit

0: á K100. Endilega vertu með okkur á samfélagsmiðlum, við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook og erum alltaf að bralla eitthvað skemmtilegt þar, þannig að vertu með.
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum.
2: Garmin búðir kynir, Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða

Fótbolti.is Skavolini Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta Skavolini

0: er búin að vera spennt frá því í febrúar að Glacier Fight Night þegar ég sé stað aftur. Ég fór á Glacier Fight Night 2 í febrúar og vá, hvað þetta var erlendis, þetta var geggja, þetta var á mínum heimavelli sem framheimilið. Bjarki Þór, velkomin og bara til hamingju með hvað þetta var ótrúlega flott síðast.
1: Þakka kærlega fyrir.
0: Þetta var alveg geggja, ég sko mætti og ég fekk svo, ég fæ mér þess að gæsa bara að tala það. Þetta var svo styrlað að koma þarna inn að því ég hef nú farið á svona barndagakvöld erlendis og dreymdum að fá að mæta á svona Íslandi og ég hugsa bara, draumurinn rættist þarna í framheimilinu. Herðu, og svo bara Glacier Fight Night 3 framöndan.
1: Yes. Þannig að þetta bara, já, þetta var algjör draumur, sko. Þetta var bara gekk svo ótrúlega vel. Það var einhvern veginn bara, lögðum allt í þetta. Fætarnir voru erfið, þetta byrjuði erfilega og hérna, en síðan svona unnu Íslendingarnir, hérna, svona þegar leið á kvöldið. Þannig að við hérna, náðum svona að rífa okkur aftur í gang. Og, en bara allt sjóið heilt yfir fólkið hérna aðdáendurnir og bara allt, þetta var bara því lík stemning sko.
0: Þetta var ótrúlega góð stemning og einmitt eins og þú segir, það var svona pínusvekkjandi að Íslendingum var ekki að ganga alveg nógu vel. Ekki nógu vel fyrst, svo kom Mikki.
1: Já.
0: Og rústaði.
1: Já, og snýri sig alveg við fyrir okkur.
0: Já, ég var nú reyndar ósammála dómarunum þetta með Július.
1: Já, einmitt.
0: Var hann ekki fyrsti, var hann fyrsti annar bardagi, Július?
1: Nei, Július, hann hérna, hann var fyrsti fight.
0: Hann var fyrsti fight, þungavegta bardagi.
1: Já, sko Július var næstum að klára hann í fyrstu, en síðan kemur hinn og lendir þvílíkur bombu og hérna stoppar hann frekar snemma.
0: Já.
1: Þannig að...
0: Mér fannst þetta eitthvað, ég hugsaði nei, svo hitti ég Július þarna með sko fjóra pulsus í hönd eftir bardan og hann svona fór bara að horfa á hinna og þú veist, það er svo ógeðslega góð stemming þegar svona kvöld er í gangi.
1: Algjörlega.
0: Þú hefur náttúrulega margra ára reynsla því að mæta erlendis, er þetta bara reynsla sem þú safnaði sarpin til þess að búa til þetta geggjaða kvöld sem Glacier Fight Night er hér á Íslandi?
1: Já, 100%. Ég myndi segja það að hérna, þú veist, að hafa verið að keppa erlendis, þá hefur maður líka fengið, þú veist, hugmynd um, þú veist, hvað er vel gert og hvað er, þú veist, mætti fara betur. Og bara til dæmis það, þú veist, bjóða fæturum og barndagafólkinu upp á mat eftir sjóið, skilur við vorum sér herbyggi fyrir þau að þau gátu fengið sér drykki og mat eftir þau voru búin að berjast. Að hérna, þú veist, ég hef aldrei upplifað það og ég veit ekki til þess einu sinni að það sé í UFC, en þú veist, það er svo lítið sem er, þú veist, lítið og, en gerir svo mikið fyrir fólk að það þurfi ekki að fara bara á eitthvað veitingastað og þú veist, yfirleitt þegar klukkan er 11:30. Þannig að, já, og bara setja bara allt í þetta með mjög gott fólk í kringum mig sem að hefur hjálpað mig líka og hérna, og síðan bara náttúrulega bardaða fólki, var ekki að hægt án þeirra og hérna, ég bara, já, eina sem klikkaði síðast, það var hérna streymið.
0: Já.
1: En það er búið að fara vel yfir það núna og hérna, við ætlum að vera með bara belti og axlabandi því
0: geggja, fyrir næsta. Geggja, það er alltaf einhver reynsla sem fæst eftir svona kvöld. En þeir sem komu hérna erlends frá, þetta voru mest megnis Bretar, ekki satt?
1: Síðast voru það Frakkar og Bretar, já.
0: Frakkar og Bretar.
1: Já.
0: Og hvað sögðu þeir eftir þetta kvöld? Þeir eru upplifun?
1: Þeim fannst þetta bara styrla, sko.
0: Já.
1: Að bara vera að trýta þér svona vel, sko. Og hérna... Þannig að þetta var bara mögnuð upplifun fyrir alla, held ég, sko.
0: Þetta var alveg geggjað, svo er náttúrulega sko með geggjaðan kynnir.
1: Já, Arnardan.
0: Og ringstelpunni aðstóðu sig líka ótrúlega vel og ég veit það bara af því að hérna ég þekki aðeins til.
1: Já.
0: Að það er vel haldið utan og þær líka.
1: Einmitt.
0: Og hérna alla sem einhvern veginn viðkoma þessum viðbyrði, þannig að mér langar auðvitað bara óskaði til hamingju og segir vel gert að halda svona vel líka utan og fólki sem er að gera þetta kvöld.
1: Algjörlega.
0: Að því sem það er fyrir okkur áhorfendur.
1: Nákvæmlega, sko. En það verður að vera stemning í þessu.
0: Það verður að vera stemning í þessu. En það sem er framundan, þú veist, hvað erum við að tala um? Þetta er Glacier Fight Night 3.
1: Yes.
0: Og hér er nú verið að leysa einhverja gamla ríga, eða ekki?
1: Jú, þetta er svona bardagi sem að ég hafi einhvern veginn séð fyrir mér bara mjög snemma að myndi þurfa að fara fram á Glacier Fight Night. Þetta er sérst krummi, sérst albardagi kvöldsins er krummi versus Will Bean. Þeir hafa mæst sérst tvisvar sinnum áður í Englandi og hérna báðir bardagarnir hafa farið no contest.
0: No contest þýðir bara ógildur þá.
1: Já, ógildur.
0: Já.
1: Og fyrsta bardagarnum þá var það þannig að hérna, tímavörðurinn klikkaði og lotan var komin sko 40 sekundum yfir tíman og hérna Þannig að bardaginn var stoppaður, við komum inn í búr og við vorum að rökræða og endaði þannig að tekin ákvörðun að við myndum halda áfram að berjast og krummi sem sagt tekur næstu tvær lotur og hérna bara klára þær með stæl og reyni vinnu bardaginn, vinnu beltið og en síðan far þjálfarnir hans vil að hérna vikun eftir að láta dæma þetta no contest
0: Tapsaris
1: Yes
0: Baby. Nei, ég var að tjóka
1: Og síðan var rímatið og fyrst að láta bara rosalega jöfn og hérna alls konar sem gerist og krummi kýlir hann niður og hérna vil tekur hann niður og hérna en síðan sem sagt, kemur hann í aðra lotu og þá potaði auga á krumma og hérna
0: alvarlega
1: þannig já. Að hann gat ekki haldið áfram þannig að þetta eru raunir tveir fætar sem hafa farið no contest
0: já.
1: Og við þurftum bara einhvern veginn að klára þetta sagt, þriðja fætin, þriðja oktober á Glacier 3
0: Ok, þannig að þetta er aðal bardagi
1: yes.
0: Hvað eru margir bardagar? Ég sé að það líka hérna stelpur að mm-hmm. berjast og hérna hvað hún finnsk stelpan sem sem hún að mæta, hvað heitir hún aftur?
1: Hekla Friðriksdóttir hún er að mæta núna sem Norðurlandameistaranum og var núna bara 29. ágúst að sigra Evrópumeistaran í MMA og hérna og sem þessi Evrópumeistari og Norðurlandameistari hafa mæst og það er 1-1 á milli þeirra og núna er sem sagt Hekla búin að vinna Evrópumeistaran og er á leiðinni í Norðurlandameistaran
0: Vá, wow, geggjað En hvað erum við að tala hvað er þetta margir bardagar segiru?
1: Herru, við auglýsum þetta nýju fæta og en ég markmið mitt alltaf að hafa 11 þannig að ég með 11 staðfesta fæta en upp á það ef að gerist eitthvað dettur út þá ég ekki búin að lofa 11 og þið fáið bara 10
0: Já, emmi, það getur náttúrulega allt gerst
1: það getur allt gerst
0: í þróttum
1: heldur betur
0: Eru þungavægta bardagi? Það eru þetta margir spenntir fyrir svoleiðis oft
1: Herra, já, við erum að reyna að redda honum Julius fight og hérna, það bara erfitt að finna svona stóra menn þannig, en það allt í vinnslu og við erum líka með mjög spennandi sem sagt co-main event og bardaginn á undan aðalbardaganum og það mikið að klippen og hann að keppa upp á sem sagt titil í velturvittinni og bara maður mjög spenntur fyrir honum rosalega efnilegu strákur og hérna mér hlakka mjög mikið til að sjá þennan barða
0: Já, eins og hann enn og mikið krúttar mikið hann
1: stórhættulegt krútt
0: og það búið að vera svo gaman að fylgjast með honum af því að hann auðvitað búin að vera í sportinu frá því að hann bara polis
1: Já, maður bara búin að sjá hann glíma þarna síðan en ég heldur hann 5-6 ára sko.
0: Já, hann var að kenna krökkunum mínum þegar þau voru sko bara pínu lítil að glíma hérna, niður í mjölni Herði, hvað er svona, þú veist hver eru þínar væntingar til kvöldsins, Bjarki?
1: Sko, mína væntingar eru náum svona, þú veist þessu bara Cinderella kvöldi, sko þetta verði bara svona algjörlega magna kvöld, þú veist að við tökum alla þessa fæta og rústum þeim og hérna að streymi það hérna virki bara ótrúlega vel
0: Já.
1: Og síðan ég bara að leggja allt í líka auka sjóið þú veist, þannig að það verður hérna aftur svona surprise líka hérna á sjóinu þannig að þú veist að við ætlum að leggja bara allt sem gekk vel síðast ætlum við bara að hérna bústa bara enn frekar og gera enn betur þannig að markmið með hverjum viðburði bara að fá þennan váfaktor þannig að fólk geti komið inn stíð bara inn í annan heim og fái bara 4.5 tíma af rosalegri skemmtun og stemningu.
0: Ég get allan að staðfesta að koma inn í framheimilið fyrra sem eru þetta bara minn heimavöllur, ég fer þarna bara þú veist, 2-3 viku og labba þarna inn Það var eins og ég vissi ekkert hvað ég var, þetta var
1: sorgjörbreitt
0: og geggjað og það ekki eitt sæti í húsinu sem lélegt sæti, það bara öll sætin gott útsýni yfir allt
1: Já.
0: Og þú veist, það var líka svo næs að það var hægt að fara út allt og fór sér að borða og auðvitað komast á salerni og slíkt.
1: Einmitt, við erum með Bæjaris bestu og við erum með Priki Live sem sjáum drykkina fyrir okkur.
0: Já.
1: Og hérna, já, síðan erum við með skjáin, hann að risa skjáina fyrir ofan búrið, þannig að já. Þú veist, þannig að ef þú missir að eitthvað sem gerist inn í búrið, þá færið á replayinu fyrir ofan.
0: Einmitt.
1: Og ég man einmitt, þú ætlaðir að fara eitthvað annað þegar sjóið var hálnað ekki, sem að þú beilaði síðan á bara.
0: Nei, sko, það var þannig að maður minn
1: já.
0: Var að vinna
1: já.
0: Og hann flýtti sér svo mikið að því ég sagði, verður að sjá, verður að koma og sjá þetta svo geðvægt og hann sko flýtti sér, hann ætlaði bara að fara beint heim
1: já, já.
0: En hann sko bara stytti kvöldið sitt og kom beint niður í framheimili nei, ég ætlaði ekki að fara neitt annað ég mætti og hérna eða, þú veist, það var samt þannig að ég ætlaði að mæta hann svo seint en ég mætti ekki seint geggjað
1: þannig að hérna
0: og ég veit að það eru margir framvara sem ætla að mæta því að þú veist það voru fólk sem svo myndir og svo hugsa bara what er þetta í framvara
1: geðvikt
0: geggjað en sko svona praktísk atriði hvað er hægt að fá miða og sko þarf maður að vita ógustlega mikið MMA og svoleiðis til að geta horta svona kvöld
1: nei sko þú fær miða á moment.is og hérna það eru einhverju 600 meðar eftir
0: Já.
1: Þannig að það eru í kringum 900 meðar farnir og þetta eykst mjög hratt núna þannig að Já. Ég mæli með að henda sér strax inn á moment.is og næla sér með það en nei, þú þarft ekki að vita MMA eða endilega hafa áhuga á því að þetta það hefur allt sjóið í kringum þetta og bara spennan sem myndast í Já. Loftinu þú veist, við svona Emma fight það ólýsalegt, það allt öðrís að horfa á því sjónvarpinu
0: mm-hmm.
1: þegar þú labbar inn í höllina þá bara finnur adrenalín lyktina og það einhvern veginn detta allir inn á sömu lestina inn í þessa spennu og hérna, þú veist, þú þarft ekki að hafa neitt áhuga á þessu en þú verður byrjaður að öskra með þessu bara að þú veist að það
0: Ég ágæf að spyrja því að sko strákarnir sem sátu fyrir aftan mig greinilega vissi ekki neitt
1: Já.
0: En þeim fannst þetta svo geggja þau voru svo spenntir það var bara Þannig að mér fannst það svo geggja ég hugsa að það eru örgulega margir sem hafa aldrei horft á MMA sem mæta svona kvöld og þetta íþróttaviðburður af bestu gerð
1: yes.
0: og hérna ég hvet sem flesta 3. október í Lambhagahöllinni í Júlasódal
1: yep.
0: og inn á moment.is og svo eru þetta að fá allar upplýsingarinn á glacierfights.is
1: yes.
0: Bjarki Þór, takk kærlega fyrir að vera hjá mér og gangi ykkur bara allt í hæginn
1: Takk kærlega fyrir

ótrúlega gaman að fá Bjarka Þór til mín í spjall og hann var að ræða við mig Glacier Fight Night sem fer fram 3. oktober í Lambhagahöllinni í Úlfarsárdal og ég get nú bara staðfesta að það var mjög góð skemmtun hérna fyrra árinu þegar Glacier Fight Night 2 fór fram þannig að ég mæli með því, ég vantar eitthvað skemmtilegt að gera 3. oktober að næla þér

yndislega fínt dagur og gaman að vera með þér og ég hveti til að fara inn á k100.is og sjá hvað við erum að gera skemmtilegt þar inni. Það ýmislegt í boði og reglulega setjum við inn tónlistakönnun því að þitt álit skiptir okkur máli og við viljum hafa þig með okkur í liði að velja frábært músík því að músíkin það sem lætur hjarta slá hraðar og okkur líða betur. Það svoleiðis, það bara vísindalega sannað. En k100.is skemmtilegi leikir, tónlistakönnunin reglulega og svo það auðvitað brot úr þáttum og sitthvað fleira.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum voru að vinna, verðum að bika meistrar og það.
2: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM 97 stúdíóið. Við erum fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
4: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálaður hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði þar á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki í Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
6: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, Bíló.is.
7: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is.
8: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, quesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
9: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á nokkur hundru vörum varanlega. Skoðaðu úrval góðra vara á lækkuðu verði í versluninni og á vefnum. IKEA.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

Það eru sko alls engin leiðindi í veðurkortinu akkurat núna við erum að tala það að það eru tveggja stafa hitatölur á öllu landinu, sólin skín og það ekki hægt, það ekki leyfilegt að kvarta yfir veðrinu í dag. En veðurhorfur á landinu það fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt í dag, létt skýjað en suðvestan 8-15 metra á sekundu norðvestanland seinnipartinn þykknar upp vestan til í kvöld, hiti 9-18 stig og hlýjast norðan heiða. En það var nú pínu næturfrost þar í morgun sá ég ekstra samfélagsmiðlunum. En sunnan 5-13 og áfram milt á morgun, dálítið væta landi vestanvert, annars þurft austlægari, annað kvöld og víða rigning sunnan og vestan til og morgun miðvikudag. Ég svona aðeins að kíkja á landi, það aðeins grámyglulegra að sjá hérna í hádeginu á morgun og svo á að fara að rigna sínis mér á fimmtudaginn þannig að við skulum nota þetta blíðskapar veður vel og vandlega og þetta nú svona eins og ég segi stundum, september einn besti mánuður en þegar það kemur á veðrinu, það svo ótrúlega oft, svo dásamlegt veður

0: er skemmtileg bíóvika framundan en við erum að tala um það að það ekkert mál, það heimildamyndin Jón Pál sem í sýningu núna í vikunni, við erum að tala að það núna 10. september, tvær sýningar og 11. september, þetta fimmtudagur og föstudagur í vikunni, váka tíminn sem líður ógjörslega rætt. En þessi geggiða heimildamynd kom fyrst fram á sjónarsviði fyrir 20 árum síðan og þarna Hjalti Úrsu, Skarphéðinn Hjaltason, Garðar Unnarsson, Sæmundur Unnar Sæmundsson og auðvitað Jón Páll Sigmarsson sem eru í þessari geggiðu heimildamynd. Ég hvetti til að kíkja inn á smarabio.is og næla þeir miða og auðvitað hlusta mig í vikunni því ég ætla að gefa miða á þessa skemmtilegu heimildamynd.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Pizza með tveimur áleggjum og gostós. 2750 krónur. Askur Pizzería. Egilstöðum.
4: Engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
5: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast.

0: vísi.is Þjóðleikhúsið.
1: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
2: Þú ert með stílinn. Við erum með bílinn. Hundrabílar.is

vera ungur tónlistamaður og þú heyrir það að Sir Cliff Richards ætlar að taka eitt af lögunum þínum og setja á nýjustu plötuna sína en Sir Cliff Richards að gefa út 12 plötu með uppáhaldslögunum sínum frá bara, þú veist, hans all time favorites og setja á þessa plötu, þetta 48. Plata Sir Cliff Richard en á þessari plötu eru til dæmis Roy Orbison, The Beatles, Elvis og fleiri eða sem sagt lög frá þeim en lagið sem umræðir er lag Harry Styles, Sign of the Times ég hugsa bara þvílíkur heiður fyrir Harry Styles

skemmtileg óþörf staðrendin í daginn þinn er þessi, mér fannst þetta allavega svona pínu ég þá veit ekki hvort ég að segja mind-blowing en mér fannst þetta allavega mjög áhugavert því að oft talað Einstein sem gáfuðustu mannesku veraldar bara allra tíma maður svona allavega hugsa bara Einstein ég vil vera jafn klár á Einstein hérðan í frá ætla ég að segja ég vil vera jafn klár og Marilyn Monroe því að Einstein var með greindavísatölu upp á 160 en Marilyn Monroe upp á 168 þannig mér langar að vera jafn klár og Marilyn Monroe og jafn sætt

0: er ótrúlega notalegt að koma í Úlfarsárdal, nánar tiltekið Rökkur restaurant og þú getur farið inn á Rökkur 113.is til að bóka borð og skoða matseðlinn og ég þarf ekki einu svona að skoða matseðlinn, ég veit nákvæmlega hvað ég ætla að fá mér þegar ég fer á Rökkur næst og krakkarnir mínir suða brauðstanginnar þarna því að þær eru svo geggjaðar.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, allar

0: Augnablik Bistró Mosfellsbæ. Hvar er draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
1: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
2: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
3: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
4: Sama hver þinn stíll þá erum við með bílinn handa þér. 100bílar.is

með brostið hjarta í ástasorg þá áttu að skella Bridget Jones Diary, Legally Blonde eða The Holiday í tæki. Það eitthvað fílgut við þessa myndir þegar þú ert í ástasorg. En ef þú bara nýlega hættu með ykkur rödd pínu down, þá The Wedding Singer, Bridesmaids eða Wedding Crashers sem þú átt að hendi í tækið. Og það á að fá þig til að aðeins að brosa út í annað og líða betur ef þú ert eitthvað down and out. En það svona margt sem kvikmyndir og tónlist geta gert þegar manni líður ekkit alveg vel. Þannig að ef þú ert með brostið hjarta, þá kannski spurning hvort þú hendir Bridget Jones Diaries í tækið.

0: er svo frábært lag í svörtum fötum og dagsefndi mann átta á K100. Áfram með smjörið, örstutt, skilaboð og síðan ætlum við að heyra í Loreen.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Ný sending af sánum. Trefjar.is Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg, hádegis tilboð, Heilsuvagnin í Laugardal.
4: Þann 10. september verður tilbúin að falla fyrir töfrunum.
5: Got the Owen sisters.
6: Yeah, everyone we love dies.
7: It's not great for the Tinder bio.
4: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
8: I've waited such a long time for this.
4: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 kemur í bíó 10. september.
3: Byggingakranaréttindi, réttindi á spjótlyftur og alla krana. Vinnuvendanámskeið.is

vorhringjörningunni, það haustu þrifin sem eru málið. Ef markum á það sem ég að lesa á netinu, það að fólk miklu gjarnara á það að henda sér í það að taka allt í gegn, skrúpa hátt og lágt á haustin heldur vorin. Og ég var einmitt bara í morgun, þú veist, ég var heima hjá mér og ég horfði á borðið mitt og ég bara, það sem ekki rík. En það út af því að sólin auðvitað skín inn og hún svo lágt á lofti að það sést allt rík og rúðurnar. Maður lifandi, ég þarf að fara að skrúpa þess. Og hérna, ég fann að, svona einhvern veginn innra með mér daginn, þá var ég að, fór ég hérna, heimaskipulag og var að kaupa mér, ég veit ekki hvað, hitt og þetta, scrub daddy hitt og scrub daddy þetta og ég elska þessa vörur og ég hugsa bara, oh my god, hvað eru miðaldra? Ég farin að elska það að kaupa mér svampa og hreingirningavörur en það víst ekki bara ég, þetta víst bara alveg mjög algengt og það örugglega einhver úti sem tengir alveg hrikalega við þetta haust hreingirningin, djúpþrifin á haustin eru einhvern veginn meira málið heldur voru hreingirningin en þetta þú veist, það sem fólk að finna hjá sér að það þurfa að hendi það að þrífa allt hátt og lágt þetta rík, maður lifandi þetta rík sést svo vel í sólinni

var nú ekki mikið það að fólk var að sýna á sér naflan og þá meina ég konur var að sýna á sér naflan hérna í gamla daga hérna gæsalappa en það eru auðvitað bara orðið svona ég ætla bara að segja bara venjulegt þá var maður sér það á úlingstúlkum í dag það eru toga peysunar upp og sést í naflan og magabólir og allt þetta og auðvitað þetta bara orðið mjög eðlilegt á sviði og í sjónvarpi en fyrsta leikonan til að sýna á sér naflan var leik og söngkonan Cher en hún gerði það í bandarísku sjónvarpi árið 1975 þú veist það ekki lengra síðan sko og þá var það bara alls ekki sjálfsagt að sýna sér naflan

dagur og gaman að vera með þér og það gaman að skella sér í Smárabíó. Ekki bara í bíóð heldur það auðvitað leysertag, fótboltaland eða skemmtisvæðið sem þú getur farið og skemmtir konunglega á og það auðvitað gott að fá sér að borða áður um að fer upp og hérna fer að gera eitthvað skemmtilegt. Þannig að það upplagt að kíkja á smárabíó.is eða Smárabíó appið til að finna lausatíma og hvað um að vera í Smárabíó.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Þú ert með stílinn. Við erum með bílinn. Hundrabílar.is
4: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
5: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.

Takk fyrir það, Ágúst og Una Torfa á K100 og ég horfi hérna út gluggan í hádegismóum og það búið að vera svo gott veður í allan dag og veðrið í gær, maður lifandi, ég var bara, hvað að gerast, fór út að labba í gærkvöldi og svo var himinin svo fallega bleikur og blár að það var algjörlega dásamlegt, þá við verðum að njóta. Njóta, haustið svo dásamlegur tími og maður finnur það nú bara á svona dögum að sumarið nú bara ekkert búið.

0: að fara brosandi glaður og sæll inn í þennan dag og halda áfram að hækka vel í gleðinni. En takk fyrir mig í dag, ég verð aftur með þér í fyrramálið á slæginu klukkan 10 á K100. Þanga til, njóttu þess að vera til og gerði eitthvað skemmtilegt. Farðu út að leika og hittu gott fólk og bara hækka þig gleðinni í kringu þig. Það það sem skiptir máli.
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvi 30. Fagnaðu línunum þínum.

0: Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá. Nýtt flaggskip Skóta. Pík er væntanlegur í september. Forplantun hafin á skóta.is. Hekla. Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öllu í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.

dásamlega þriðju degi, það að minnsta kosti dásamlegt veður hér í höfuborginni og samkvæmt veðurstofunni þá sól á öllu landinu kannski sumardagurinn síðasti, en jæja við skulum að minnsta kosti fagna því og njóta þess að vera í sólinni

En svo venjulega þá byrja ég minn þátt, mína vakt á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á og já, fagnað í dag og ég sem að fagna því í dag og í kvöld, það alveg klárt mál að það var á þessum degi árið 1987 að 50 króna myntin með mynd af bogakrabba var sett í umferð á Íslandi og ég verð nú að viðurkynna það að það orðið ansi langt síðan að ég handfjallaði slíka mynd var ekki mikið með klink í vasanum núna eins og maður var kannski meira með hér á árum áður en þetta stór dagur í myntsögu Íslands þetta var 1987

allir fyrstir í dag, sólin skín, það heitt úti, alveg í lagi. En talandi að vera fyrstur, þá sá ég hér frétt í morgun á matarvef mbl.is ansi fyrsta þjófa á Englandi, en það voru þjófar á dögunum sem höfðu að brott með sér rúmlega 800 kúta af Guinness bjór úr birðastöð á Englandi, en þýfið, þar að segja kútarnir 800, já, metið á svona 20 milljónir, en það voru líka tengivagnar sem kútarnir voru í sem var stólið, þannig að þeir eru nú væntanlega eitthvað dýrari, en það hefur ekkert sést til þessa 800 Guinness kúta, lögreglan ennþá bara algjörlega í öngum sínum, skilur ekkert í þessu hvernig þeir náðu að koma undan 800 kútum af Guinness bjór, þetta er eitthvað í kringum 40.000 lítrar og ég fór að hugsa hversu lengi ætla þetta dugi manni, 40.000 lítrar

er eitt af afmælisbörnum dagsins, Pink, já, afmæli í dag 47 ára gömul og hér áður en að klukkan slæðir 6 ætlum við aðeins að rifja það upp þegar hún kom til Íslands og hélt tónleika og já, var næstu því búin að næla sér í eitt stykki eiginmann, ha, segi það allavega

ansi huggulegur lottópotturinn í íslenska lottóinu, laugardags lottóinu. Ég held að potturinn á laugardaginn stefni í 90 milljónir, hvorki meirinu minna, og við munum að sjálfsögðu gefa eitthvað af, já, vonandi vinningsmiðum hér síðar í vikunni. En talandi um lottóið, þá var ég að sjá frétt af henni Frances Connolly sem vann í lottói í Bandaríkjunum fyrir 6 eða 7 árum síðan, það var 2019, já, þá vann hún tæ

0: Líklega 2 miljarda, hún og eiginmaður hennar Patti hafa samt ekki verið að kaupa sér eitthvað sjálf, þar sé ekki verið að eyða í neina vitleysu, þau eru búin að gefa meirið að minna til góðgerða mála, ég held alveg örugglega nú fegar hafið þau sett yfir miljard í gott máleifni og eru búin að styrkja nærumhverfið og ýmsar, já, góðgerðastofnanir og já, ég bara geggja þegar að fólk lætur gott af sér leiða þegar að kannski vinnur risa stóran pott og ef fólk getur þá það dásamlegt Frances og Patti búin að gefa tæplega, já, rúmlega miljard af þeim tveimur sem þau unnu í lottóinu fyrir 7 árum síðan það alvöru
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttastöð Einfaldlega betri
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þættinum í kvöld verður kom víða verður leita Við skulum bara kíkja á þessi sýnus
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komum við vel bættu til okkar miðjan og Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko Þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til Þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: Þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
2: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Skín. Einfaldlega betri.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punktur is.
5: Frískandi bragð með ekki.

0: Svo hugljúf minning. Það er komið að nostalgíu dagsins.
1: Já, í nostalgíu í dag ætlum við aðeins að rifja upp atburð sem gerðist í mitt laugardaginn 8. september 1973 sem satt fyrir nákvæmlega 53 árum síðan en þá voru bræðurnir Guðmundur og Ólafur Benediktssynir að æfa köfun í Kleifarvatni. Guðmundur synti með fram hamri nokkrum úti fyrir svonefndum Geithöfða. Ólafur fór að svipast eftir bróður sínum þar sem hann var í hvarfi og í þann mund rakst hann á torkennileg tæki á botni vatnsins á 10 metra dýpi. Við nánari athugun komu sífellt fleiri tæki í ljós og tóku þeir sum þeirra með sér upp úr vatninu. Tveimur dögum síðar héldu þeir aftur að vatninu með félaga sínum Erlingi Bjarnasyni til að ná tækjunum upp en alls voru 30 tæki þarna á botninum á Kleifarvatni. Þarna var að ræða tilt stóra senda, móttakara og segulbanda. Flest tækin höfðu rússneskar álíkt drannir, en sumstaðar hafði verið reynt að afmá stafina en alls vóu tækin nokkur 100 kíló korki meirinu minna og þeir fóru mikið að pæla í þessu en eftir að hafa geymt þetta bara í bílskúrnum þá ákvaður nú að láta lögregluna vita og lögreglan tók tækin í sína vörslu og já, það bara ekkert flókið þetta voru rússnesk njósnatæki, þannig að það voru rússneskir sendiráðsmenn sem voru búin að koma þeim þarna á botnin á Kleifarvatni og þetta hafði bara gerst þetta nokkrum dögum fyrir 8. september 1973 og ja, lögregla lét framkvæma ítalegri leit í Kleifarvatni næstu daga og fundust á fleiri lítil fjarskiptatæki með rússneskum áletrunum. Þetta alveg magnað og þessu var nú eitt fyrir ekki svo löngu síðan en það víst eitthvað til á safni hjá lögreglunni, eitthvað af þessum rússnesku njósnatækjum sem já fundust á botni Kleifarvatns vatns á þessum degi árið 1973.

0: betur skælbrosandi í umferðin í dag ástæðan, jú, sólin hún gerði að sjálfsögðu mikið en ég líka nýbúin að renna bílnum í gegnum bílaþvottastöðuna Skín sem í Dalsraun í Hafnarfirði sama húsnaði og RB-rúm í og ég mæli svo sannarlega með því að nýta daginn í dag að gera bílinn fínan og það gerir svo sannarlega hjá Skín í Hafnarfirði geggjuð þvottastöð
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins Þetta leggur sig ekki sjálft Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit BM Vallá
2: Mason Egg

0: www.tilbúinn.is.
1: Þann 10. september verður tilbúin að falla fyrir töfrunum.
2: You're the Owen sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
4: It's not great for the Tinder bio.
1: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
5: I've waited such a long time for this.
1: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 kemur í bíó 10. september.
6: Blik Bistró við Bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. Blik Bistró.is.
7: Kæri þjóðleikhúsgestir, sýningin að hefjast.

0: Bílarnaust.is Þjóðleikhúsið
1: Brendar upp kerur í vorverkin Bílarnaust og Bílarnaust.is Við höfum opnað nýja stöð á Lambhagavegi og bjóðum eldsneytis og rafmagnsbíla velkomna Orkan

Bruno Mars sem, já, það vakti athygli þegar að hann var með svona já, fjölmarka tónleika í Las Vegas fyrir á þessu ári og síðasta ári að hann ákvað að banna alla símnótkun á tónleikunum og margir furðuði sig á þessari ákvörðun hans því að það skiptir jú máli fyrir tónlistamenn að koma sér á framfæri, fólk sé að deila myndskeiðum af tónleikum og svo framvegis en hann sagði að það skipti engu máli fyrir hann Hann vildi fyrst og fremst að fólk væri á tónleikum og upplifa tónlistina, njóta þess að vera á tónleikum og það nú bara þannig að það eru allt og margir sem eru að hugsa það að ná öllu á símann sinn og eru bara hreinlega ekki að njóta þess að horfa og hlusta á tónlistina sem í boði Þannig að það var ástæðan, þetta sagði Bruno Mars í viðtali á dögunum að þetta hefði verið fyrst og fremst ástæðan fyrir því að hann bannaði símana á tónleikum.

það besta við haustið að mínu mati að við erum að fá fullt af nýju íslensku sjónvarsefni. Það til dæmis byrjað á Scene Plus, nýjir þættir, ný sería af Quiz, Milli vina ný sería sem í gangi og svo byrjar bráðlega dagbók lögreglunar. Nú á, já, í sjónvarpi Símans Premium, ég held að sé núna á fimmtudaginn að þá verði frumsýnt fyrsti þátturinn í nýjum þáttum sem heita Boltamömmur. En Boltamömmur hugarfóstur Lilju Nætur Þórensdóttur, leikonu og handritshöfundar. En hugmyndin kviknaði út frá hennar eigin reynslu sem fótboltamamma og já, að hafa nú margir séð atriði úr þessu væntalega í sjónvarpinu og ég verða viðurkynna það. Búin að fylgja mínum börnum á ansi mörg fótboltamóta. Ég býð pínu spenntur eftir þessum þáttum Boltamömmur. Þetta held ég alveg örugglega að sé að detta inn á fimmtudaginn í sjónvarp Símans Premium. Þetta verður skemmtilegt.

0: Við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra segir það ljóst að Ísland skrapi botnin eftir að niðurstöður PISA-könnunarinnar var gerðar ljósar í morgun. Meirum þetta á mbl.is. Nú Alþingi var sett í dag en þingsetningar athöfnin hófst klukkan 13.30 í Dómkirkjunni. Núna klukkan 15.30 að hefjast fundur og þá verður hlutað sæti þingmanna og fjárlaga frum varpi fyrir árið 2027 því verður útbýtt meðal þingmanna. Herðu flugferðum frá Heathrow og Gatwick flugvöllum í London hefur verið aflýst en það víst tæknibilun sem sögð orsaka þetta. Þannig að farþegar hafa þegar verið varaðir við töfum á þessu. Þetta risa stórt. Herðu þættirnir kapsmál hafa verið teknir af dagskrá ríkissjónvarpsins og verða ekki á dagskrá í haust. Aðstandendur þáttanna greina frá þessu á samfélagsmiðlum og við endum þetta á smá handbolta en íslenska karlalandsliði handbolta mætir Kuveit í tveimur vináttulandsleikjum í janúar í Laugardalshöllinni. Þetta tilkynnti HSI á heimasíðu sinni í dag en leikirnir fara fram 7. og 9. janúar. En þetta eru leikir sem koma í staðinn fyrir leikina gegn Egypta sem sviku heiðurssamkomulag og hættu við að koma til Íslands á síðustu stundu.
1: Nórbæring kemur þér heim alla virka daga

ég held alveg örglega eitt helsta áhugamál Íslendinga sé að skoða fasteignasíður. Hvað í boði, hvað til sölu, þó maður sé alls ekki að fara að kaupa eða selja. En sko, ég sá hús í gær, auglýst til sölu sem ansi glæslegt. Ég bara verð að segja það, þetta sögufrægt hús á Eyrabakka, heitir Sjónarhóll, þetta Eyragata 46. Að ræða sjarmerandi hús með tæplega 140 ára sögu og hagstætt fermetraverð. Og það verður nú bara að segjast, af myndum að dæma þá þetta bara eitt glæsilegasta hús landsins. Ég sé nú ekki, hvað kostar þetta? Hvað erum við að tala 47,9 miljónir, 72 fermetrar. Ég, þú veist, þyrfti bara að fara í einhvers konar söfnun því að þetta væri hús sem ég væri til í að eiga. Á Eyrabakka, ég þetta hljómar mjög vel. Að minnsta kosti hvet ég ykkur til að kíkja á þetta. Þetta afar glæsilegt hús.

0: svo ekki sé meira sagt.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttastöð. Einfaldlega betri.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is.
4: Það alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök verslun.
5: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
6: Það risa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. Kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
7: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.

Þetta var hann Davi Freyr sem er í mitt á leiðin í tónleikaferðalag Norður Ameríku í næsta mánuði og það Bríett sem mun hita upp fyrir hann og á Facebook síðu Dada í gær sett hann inn myndband sína útgáfu af rólegur kúringi og ég bara verð að leif ykkur að heyra Blind Þetta svo gott

0: Det er så godt.
1: Yes. Little over a month, no, under a month until the tour starts in North America. Breed is going to join if you want to come see us. Get your tickets. Or if you don't want to see us, then don't.
0: Sagði Daði Freyr á Facebook síðu sinni í gær. Rólegur kúriki og Daði, þetta hljómaði bara mjög vel.

0: ég var aðeins að fara yfir það í gær svona tímalínuna í sambandi við íslensk baðlón það var auðvitað eitt nýtt að opna á dögunum Reykja lónið í Hveragerði og sko, í dag á ferðavef mbl.is það skoðað hvað það kostar að fara í öll þessi helstu baðlón á Íslandi Bláa lónið hérna tæplega 12.000 með síni Sky Lagoon vera það dýrasta 14.900 en annars þetta svona 7-8-9.000 krónur en áhugaverður listi og ef við skoða þetta betur þá bara að gera kíkja inn á ferðavef mbl.is
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur Dótabúð Íþróttafólksins
2: Vinsælasta parið heitur og kaldur trefjar.is
3: Þegar lífið verður aðeins of hratt gott að hægja á sér Í jarðböðunum við Mývatn býður þín hlýja, slökun og endurnæring. Komdu að hlaða. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
5: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
6: Ef þú klár fyrir veturinn, verkfæralagirinn Smáratorki.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt.
8: Námskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði. Vinnuvindanámskeið.is
0: Já, svona því það eru margir út í umferðinni akkurat núna, þá gaman að rifja það upp að það var á þessum degi 1931 að það voru staðfest lög notkun bifreið á Íslandi en þá var hámarkshraði hækkaður úr 18 í 25 km á klukkustund í þéttbíli og 40 km hraða á klukkustund utan þéttbílis. Bara svona já. Smá upprifin á það hvernig þetta var hér á Íslandi 1931.

gær fór ég í smá rannsóknarvinnu og skoðaði nöfn á íslenskum fyrirtækjum sem eru í eigu íslenskra listamanna og það eru nokkur nöfn þarna ansi skemmtilega en flest, það verður að segjast, eru nokkuð hefðbundin. Meir þetta eftir smá stund.

0: Þetta var að sjálfsögðu Jón Jónsson og hann er auðvitað einn af þeim listamönnum á Íslandi sem er með sérstakt fyrirtæki í kringum sinn rekstur og sko, ég fór í smá rannsóknarvinnu í gær og skoðaði nöfn á fyrirtækjum sem eru í eigu íslenskra tólistamanna og já, við ætlum að skoða þetta eins betur núna.
1: Þá er komið að því, hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
0: Og nánast öll þessi fyrirtæki eru í atvinnu greina flokknum 90,010 sem eru sviðslistir. Og sko, það er nú kannski ekkit rosalegu mikill frumleiki í mörgum af þessum nöfnum. Til dæmis Jón Jónsson, fyrirtækið hans, heitir einfallega JJ Music, SLF, hvorki meirinu minna. Bróður hans, Friðrik Dór, hann er með fyrirtæki í kringum sinn rekstur. Fyrirtækið hans heitir Saltprinsinn, SLF. Ég reyndar mjög ánægð með það. Nafn. Bríett er með fyrirtæki sem heitir bara Bríett Elvar, SLF. Nú Ice Guys eru þetta með félagið Fegurðir Glæpur EHF. Herran Hetusmjör er með Cowboys EHF. Það var einmitt sagt frá því að það gengur vel þar í viðskiptafréttum í síðustu viku. Nú Aron Khan á fyrirtækið sem heitir Trúbi EHF. Hvað á ég segi ykkur meira? Kaljó, þeir eru með tvö fyrirtæki, annars vegar Tónaþing EHF og hins vegar félag sem heitir einfallega Kaljó EHF. Nú MC Gauti, hann er bara með MC EHF. Of Monsters and Men eru með fyrirtæki sem heitir Skrýmsl EHF og svo er til dæmis GTRN, hún er með fyrirtæki sem heitir einfallega GTRN EHF og Kormákur Axel, hann er sömuleiðis með félag sem hann stopp nú bara í lok síðasta árs sem heitir G-Town SLF sem er væntanlega grafarvogur ég ætla að gíska á það að minnsta kosti og já, ég ætla að skoða aðeins fleiri listamenn og fleiri fyrirtæki sem þessir ágætu listamenn eiga hér á eftir, en fyrst smá tónlist og já, fyrst við vorum að tala Crispin Axel og GTRN þá vorum við hæfi að heyra í þeim þetta að sjálfsögðu blágræn á K100

0: Og þá er það hluti 2.
1: Þá er komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
0: Eins og ég sagði frá áðan, þá fór ég í smá rannsóknarvinnu í gærkvaldi og fór að skoða nöfn á þeim fyrirtækjum sem íslenskir listamenn eiga, þar að segja tónlistarfólk, fóru meðal annars við það áðan að Friðrik Dóra á fyrirtæki sem heitir Saltprinsinn SLF, sem eitt af svona skemmtilegri nöfnunum í bransanum, þetta frekar svona basic hjá flestum, Múkisson, hann bara með Múkisson EHF, Birgitta Haugdal með B. Haugdal EHF, Magni með félag sem heitir Magnaðir EHF. Nú Eyfi stofnaði bara félag á dögunum sem heitir Ég lifi draumi, en það einmitt lag sem hann samdi á sínum tíma. Jakob Frímann, stuðmaður, hann á félag sem heitir Polar Beat EHF. Hreimur, hann nú með nokkur félög, meðal annars á hann eitt stykki heildsölu, Herra Jón EHF, sem skemmtilegt nafn á fyrirtæki, en ég á eftir að nefna eitt fyrirtæki sem að mínu mati besta nafni þegar að kemur að fyrirtækjum hjá íslenskum listamönnum. En maðurinn á bakvið það félag heitir auðvitað Herbert Guðmundsson. Félagið hans heitir, og þetta kemur ekkert þannig séð óvart, en hans félag heitir einfaldlega Blessun EHF. Og þetta að mínu mati besta nafn.

0: þriðjudegi. Við viljum að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta helst á mbl.is. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra segir það ljóst að Ísland skrapi botninn eftir að niðurstöður PISA könnunarinnar voru gerðar ljósar fyrr í morgun. Nú, Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmörkur, hefur lýst yfir óánægju sinni með myndina sem Donald Trump bandaríkjaforseti birti af landakorti þar sem meðal annars Grænland og Ísland voru sýnd í bandarískum fánalitunum. Fagfélögin segja ríkisstjórnina hafa sent skýr skilaboð með fjárlega frumvarpi sínu að hún ætli ekki að standa með launafólki í baráttunni við verðbólgu og háa vexti. Aðal meðferði svo kölluðu höfðatorgsmáli hófst í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag en það eru þrír karlmenn sem eru ákærðir til tilraun til manndráps vegna árásárar í bílakjallara undir höfðatorgi aðfaranótt 17. mars síðastliðins. Meir þetta á mbl.is og flugferðum frá Heathrow og Gatwick-flugvöllum í London hefur verið aflýst en er að ræða tækni bílun en farþegar hafa verið varaðir við töfum og þættirnir kappsmál hafa verið teknir af dagskrá ríkissjónvarpsins og verða ekki á dagskrá í haust. Aðstandendur þáttanna greina frá þessu á samfélagsmiðlum. Þetta það helsta en hægt að fylgjast með allan sólarhringinn á mbl.is í Mokka appinu og auðvitað í Morgunblaðinu.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

það er nú bara þannig að söngvakeppni sjómasins er sjómasefni sem, já, hefur heldur betur skemmt okkur í janúar og febrúar í ansi mörg ár. Fengu það reyndar ekki á þessu ári og ég sá frétt hvort að hafi verið inn á vísi í gær að stjórn ríkisútvarpsins hefur ennþá ekki tekið neina ákvörðun hvort að Ísland taki þátt í Eurovision á næsta ári. Nú, stjórn ríkisútvarpsins mun næst funda eftir tæplega tvær vikur en það mun væntanlega ekkit liggja fyrir þáttöku fyrir í desember. Þetta segir

0: einfaldlega betri.
1: Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Þú fær öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsutum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagerinn Smáratorg.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Hvað er að gerast í dag?
1: Í dag þriðjudagur, ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér, 8. september og já, það blessuð blíðan og það allt land, það dásamlegt. Heyrðu, í Laugardalnum í kvöld byrjar reynda bara fljótlega vikuleg göngu hugleiðsla í Laugardal. Þetta frá að með deinum í dag til 24. nóvember fyrir áhuga sama alltaf á þriðjudagum. Nú það líka á Nýrdalnum, á Vík, þriðjudags kvöldganga á Búrfell. Byrja klukkan 6 fyrir ykkur sem eru þarna á Suðurlandi. Nú á Akureyri líka með sálar, dásamleg hljóðheilun og róandi faðmlag hengirúma. Ég geti nú alveg sofnað þarna. Heyrðu í Fell á Hólakirkju klukkan 6:30 í kvöld, gospelkór fyrir alla. Þetta annan og fjórða þriðjudag í hverju mánuði. Engar raddprufur, bara mæta og vera með. Prjónabíó í Smárabíó í kvöld. Þetta skemmtilegt. Spa weekend myndin verður í boði. Þetta áhugavert. Heyrðu nýliða kynning björgunarsveitarinnar Kindils í Mosó í kvöld klukkan 7 fyrir áhuga sama og svo í stúdentakjallarinnum í kvöld. Ert þú eða einhver sem þú þekkir í leit að ástinni eða hreinlega bara bandir á góðu þriðjudagskvöldi? Það sem sagt hinn árlega smittinlaug sem haldinn í stúdentakjallarinnum í kvöld klukkan 8 fyrir áhuga sama. Nú á Röntgenbar í kvöld pubquiz með Sitta og Dabba og svo í Tjarnarbíói verður boðið upp á tilboð mánaðarins. Nú í sportinu þá auðvitað verið að spila. Já, fyrsti leikdagur í meistaradeild Evrópu, meðal annars Aston Villa að spila við Club Brugge og Manchester City að spila við FC Porto á útivelli og svo það ekki stóri leikurinn í kvöld, Real Madrid Inter. Já, meistaradeildin að fara á gang.
0: Hvað að gera

Já, það getur svo sannlega verið gaman að láta sig dreyma. Og ég var að sjá hérna frétt á vef viðskiptablaðsins, frétt fallegasta hótel í heimi. En Time Out tímaritið var sem sagt að setja saman lista yfir 33 fallegustu og glæsilegustu hótel heimsins. Og á toppnum á þessum ágæta lista hótel á Írlandi, 800 gamall kastali sem heitir Ashford Castle. En þetta hótel á 350 hektara landareign og saminar gamla byggingu og lúxusgistingu en þarna bíósalur, leynigarðar og sjálfsögðu heilsulind. En það merkilegt fyrir marga sakir, Guinness fjölskyldan átti meðal annars þetta hús á sínum tíma, Oscar Wilde hefur dvalið þarna, en þetta hefur verið hótel hvað frá 1939. En í öðru sæti á listanum hjá Time Out var hótel í Japan sem heitir Hidamatsu Kurashiya Miyoto og Four Seasons hótelið í Florence var það hótel sem lenti í þriðja sæti á þessum lista. En já, ekki, maður kannski hefur ekki alveg efna á þessu, en það gaman að láta sig dreyma.

0: heilan. Eitt af afmælisbörnum dagsins í dag er söngkonan Pink og við ætlum aðeins að rifja það upp hér og eftir áður en að klukkan slæst 6 heimsókn hennar til Íslands en það var ýmislegt sem gerðist í þessari heimsókn en talandi afmælisbörn þá það nú bara þannig að vinir okkar í miðborg Reykjavíkur Tres Logos veitingastaðurinn þeir eru með ansi skemmtilegt í gangi núna fyrir afmælisbörn þannig ef þú átt afmæli eða þekkir einhvern sem á afmæli þá að gera halda upp á það á Tres Logos því afmælisbarnið fær sko afmælisdesert í boði hússins afmæliskórónu og gjöf sömuleiðis þannig að það getur heldur betur borgað sig að halda upp á afmæli sitt á Tres Logos
1: Þór Bæring í samstarfið sportvörur sportvörur dótabúð íþróttafólksins
2: Áttu eftir að fara til Bali, sleikja sólina og kynnast framandi menningu, skoða komodo drega úr hæfilegri fjarlægð. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Við fögnum 106 árum, afmælistilboð í fullum gangi, umboðsmenn land allt.
3: Og laufhreinsanir Garðaþjónusta Sigurjóns
4: Tempo á toppnum Hæsta einkun hamborgarastaða í Reykjavík á Google Reviews 4,9 stjörnur Komdu og smakkaðu Tempo Laugavegi 2 Tempoborgarar.is
5: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum Gæða minnsta í 10 mínútur Ara Restaurant Búðakór 1 Kópavogi Ást við fyrsta bita
6: Sama hver þinn stíll þá erum við með bílinn handa þér. 100bílar.is

alls ekki að flýta mér heim því að mín bíður sláttuvélin. Ég ætla að taka einn hring svona fyrir veturinn, fyrir haustið. Þannig að já, það ekkert að skemmtilegast í heimi, sko. Það þarf víst að gera garðinn fínan fyrir haustið, taka smá arfa kannski í leiðinni, það já, þetta

Já, ég var hans að tala það á þann að eitt af ammælisbörnum dagsins í dag er söngkonan Pink. Fættist á þessum degi hvað 1979 sem gerir hana 47 ára gamla í dag. En sko, það muna eflaust margir eftir því þegar að Pink kom til Íslands sumari 2004 og hélt tvenna tónleika í Laugardalshöllinni. Rétt yfir 10.000 manns sem mættu til að fylgjast með Pink á tónleikum en hún afar lífleg á tónleikum en það vakti ekki síður athygli að í kjölfar seinni tónleikana hélt söngkonan 300 manna eftirparti á skemmtistaðnum Felix áður sportkaffi í Þingholtsstræti og það var mikið slúður sögur af því ágæta kvöldi sem við ætlum aðeins að rifja upp en sko, það var nú bara þannig að þegar að Pink kom þá fór hún auðvitað í bláa lónið og fór líka í go-kart svo vildi hún að það erði nóg að ruslfæði baksviðs í höllinni meðal annars hamborgarar hún vildi mikið að pítsum en líka ávexti og grænmeti en sko Málið að í þessu eftir partíi þá svona fóru að koma sögur að við værum jafnvel að eignast nýja tengda dóttir þar að segja það voru komnar sögu sagnir á kreik að hún hafi eignast íslenskan kærasta en mjög góð kynni tókust með Pink og nokkrum Ágústi Aðalsteinssyni sem var betur þekktur þá sem Gústi skemmtanastjóri en hann sá veitingastæðin 22 við Laugaveg Gústi neitaði harlega að tjá sig þetta mál í samtali við DFF árið 2004 en hefndir ráðaug Pink hafi sést kveðjast innilega fyrir framan Nordica Hotel Ágúst vildi hvorki játa né neita þessu en hann viðurkenndi að hann hafi kynnt söngkonunni fyrir nætulífin í Reykjavík Þetta bara hress stelpa sagði skemmtanastjórinn en bættir síðar við og honum þykir fátaklegt mannlífið í borginni að kvöldi virkra daga En heimildir Herma segir hér í frétta á DFF að Pink hafi boði Gústa í heimsók til LA en á þessum tíma starfaði Gústi hjá fatabúðinni Nonnabúð en þar keypti söngkonan fatnaðin sem hún já, var meðal annars í þessari dvölsinni hér á Íslandi en já, það varð ekkert meira úr þessu hjá Pink og Gústa en það munaði litlu að við hefum fengið nýja tengdadóttir Íslands hvorki meirinu minna þegar að Pink kíkti hérna til okkar fyrir 22 árum síðan.

Já, núna á laugardaginn fer fram eitt stærsta og skemmtilegasta utanvega hlaup ársins. Powerade kynir Garmin eldslóðina, hvorki meirinni minna. Já, eitt stærsta utanvega hlaup landsins. Það verður ræst við Vífilsstaði í Garðabænum á laugardaginn og það eru þrjár krefjandi og skemmtilegar vegalengdir í boði. Það 5 kilometrar, 10 kilometrar og 29 kilometrar en það verður skokkað heiðmörk og nágrenni og ég bara minni á það ef þú ert ekki búin að skráði nú þegar þá það alls ekki og seint. Vikingamót.is og já, á föstudaginn ætlum við hér á K100 að draga út einn heppin sem búin að skrá sig í hlaupið og viðkomandi fær hvorki meirinni minna en 50.000 króna gjafabréf frá útilíf og glænýtt Garmin hlaupár. Þannig að það að gera að skrá sig í tíma og láta vaða. 5, 10 og 29 kilometrar í boði og já, allar nánalir upplýsingar að sjálfsögðu að finna inn á vikingamót.is.

0: sólin er svo sannarlega búin að skína hér í höfuborginu og víða landið í dag, en hvernig verður þetta á morgun?
1: Hvernig er veðrið?
0: Og stuttasvarið er, það verður hvergi á landinu sól á morgun samkvæmt spá Veðurstofu Íslands. Sko, klukkan 10 í fyrramálið á var 11 stig að heiti hér í höfuborginu og lítilsháttar rigning. Annars staðar á landinu á vera skýjað og hitinn svona á bilinu, já, 10 til 13, 14 gráður. Svona þegar að líður á daginn á eitthvað að fara að rigna á Suðurlandi og alltaf Kirkjubæjarklaustri, en annars staðar á landinu á hann að þanga þurr, en já, engin sól á landinu á morgun, þannig að nýtið þessa daginn í dag til að drekka í ykkur eins mikið af sól og þið getið hreinlega, því að já, það engin sól á morgun að mista kosti.
1: Mórbæring kemur þér heim alla virka dag.

0: nöfn á þeim fyrirtækjum sem íslenskir tónlistamenn eru með og já, við skoðum meðal annars þau fyrirtæki sem strákarnir í Kalli og eiga. Þeir eiga annars vegar Kalli og EHF og voru á dögunum að segja í lok síðast árs að stofna nýtt fyrirtæki sem heitir Tónaþing EHF. Spurning hvort að það sé eitthvað í sambandi við tónleikana á Þingvöllum, ég veit það ekki en allavega mjög gaman að skoða nöfnin á þessum fyrirtækjum sem okkar frábæri listamenn eru með í kringum rekstur sinn. Herbert Guðmundsson auðvitað með besta nafnið, Blessun EHF, það gott nafn á fyrirtæki.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð, einfaldlega betri.
2: Garmin búðir kynir, Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
2: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
3: Ný sending af Sánum. Trefjar.is.
4: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

ég held alveg örglega, ég sé ekki einn það. Það finnast ekkert alltaf gaman í flugvél. Þetta líður svo hægt eitthvað og ég, sko, ég sit bara í sætinu mínu allan tíman þegar ég í flugvél. Ég eiginlega bara stend aldrei upp en ég var að sjá hérna fréttin á devaf.is en þetta frétt það hvernig Gylfi Þór Sigurðsson, fótbolta hetja, hvernig hann í flugi en það víst þannig að Gylfi sig, hann hugsar mjög vel sig, hann fær sér alltaf sæti fremst í vélinni þar sem þar meira rými og hann víst allan tíman í því að teygja og halda líkamanum gangandi, þannig hann víst bara með alvöru teygjuprógram í gangi, situr ekkert bara á rassinum og lætur sig allan stífna upp, segir hér í frétt á inn á devaf.is og þetta áhugavert hann auðvitað í toppformi kallinn og já, veit nákvæmlega hvernig hann á að haga sér í flugvílum standandi upp og teygjandi út í eitt en ég það greinilega fara að taka Gylfa mér til já, fyrirmyndar og setja bara ekki á rassinum allan tíman í flugvílni

0: Kæra þriðju degi, Heiðar Austmann hér eftir augnablik. Ég heiti Þór og sem að drífa mig heim. Ég ætla að slá blettin svona. Þetta ekki síðasta skipti í sumar, ég held að...
1: Þór Bæring, í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þakkinni með kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel bættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
7: Nei,
4: þetta mínus 0,75.
7: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
2: Þann 10. september vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
3: You're the Owen sisters.
4: Yeah, everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
2: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
5: I've waited such a long time for this.
2: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 kemur í bíó 10. september.
6: Áttu eftir að bjóða stórfjölskyldunni í afmælisveislu til Toskana í fallegri villu með þjónum og kokki og vínegru á næsta bæ. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
8: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefna.

0: vísi.is Þjóðleikhúsið
1: Námskeið fallvarnir, lokað rými og heita vinnu Vinnuvendarnámskeið.is
2: Hefur fór bæring lokið sér af á þessum dásemdar þriðjudegi. Það nú ekki annað hægt að segja heldur en að þessi dagur hafi heldur betur komið óvart veður farslega séð. Ég fór út að ganga í hádeginu, það var alveg blanka logn úti og ég segi þér að það var 15 stig að hiti úti og glampandi sól. Já, svona átt að vera að mér, ég heita Röstmann og ætla að vera með þér sérna inn í kvöldið. Eru saman til klukkan 10 og ég ætla að byrja þetta á Chainsmokers, Something Just Like This.

þetta Post Malone og Morgan Wallen þarna mætastýrinu verið tveir svona mismunandi tónlistar heimar. Post Malone meira svona í rappinu hér á árum áður en færði sig yfir í countryð og þá bara tók Morgan Wallen á mótunum og þessi útkoma er æðisleg. Lag sem heitir A Head Some Help og það á K100 ágúst og unna torfa á leiðinni inn í síðustu nóttina en við ætlum að fara to the land down under til Ástralíu.

Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Lost Frequencies er einn aðili sem að held ég að heitir réttu nafni Frankie Delatt, held ég alveg örugglega, lag sem að heitir Are You With Me á K100. Það þriðjudagur í dag og það þýðir bara eitt, það ný íslensk tónlist klukkan 19:30 í kvöld.

0: Meistaradeildin er byrjuð að rulla aftur og það eru nokkri leikir á dagskrá í dag og meira segja fjóri leikir sem eru að byrjast núna klukkan 7 og það eru margar mjög áhugaverðar viðureignir að byrja núna bara eftir Já, einhverja 20, rúma 20 mínútur eða svo, en það leikur til dæmis Dortmund og Villarreal í Þýskalandi, Porto og Manchester City mætast í Porto, Lille í Frakklandi gegn Real Betis og síðan það nokkuð stór leikur líka sem Real Madrid gegn Inter Milan og svo á morgun það einhverja aðrir sjö leikir sem að eru á dagskrá það sem að meðal annars Arsenal að spila. Og Liverpool að spila sömuleiðis. Meistaradeildin farin á stað og væntanlega fjölmargir að hoppa hæð sína yfir því.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Þór Bæring.
3: Ég búin að vera tala svo mikið þetta vall og segja allir maður sem fara að vinna, verðum að dyka meistarar og það.
4: Þú búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
3: Ég komin aðeins og langt. Ég komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
5: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég því fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
4: ári. 31 ári síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
5: Æðislu tenging maður.
3: Svo þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á mig
4: þegar. Æ, það ekki nóg gott.
3: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég kom tjaldi bara á lagðinar, já, á jörðina.
2: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður. Volkswagen ID4 fjórhjóladrifin með alltaf 544 km drægni á rafmagni. Nú á lækkuðu verði. Hekla.

Velkomin, það nú ekki hægt að segja annað heldur en að veðurguðir hafi bara leikið við okkur hérna á suðvesturhorninu í dag. Það var alveg ótrúlega gott og bara mildt og fallegt veðrið og ekki skemmti fyrir að við vorum með sól í allan dag. Svona átt að vera. Það spáð mjög góðu veðri á morgun líka og við skulum

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Skavolini Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta Skavolini Síðumúla 28 Skavolini.is
2: Styrtu stöðuðina á vinnumarkaðinum og fáðu öll vinnuvélaréttindi Vinnuvendanámskeið.is
1: Við hjá Erbjörum erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. Erbjörum síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, erbjörum.is
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti, betri notaðir bílar, Toyota, Kauptúni.
4: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsleri innréttingadeild.

Íslenska tónlistin er á sínu stað hérna rétt á eftir. Það jú einu sinni þriðjudagur og á þriðjudögum og fimmtudögum fáið brakandi ferska nýja íslenska tóna beint í æð og það tónlistamaður sem að kalla sig Franco sem að á lag kvöldsins. Það lag heitir Sama stað og við fáum að heyra allt það hérna rétt á eftir. Það raunum var ekkit langt í það, bara rétt 20 mínútur.

Heldur betur, 5SOS er skamstöfun á þessar hljómsveit, 5 Seconds of Summer og lagið er Youngblood. Og það á þriðjudagskvöldi og talandi það, fyrst að það nú einu sinni þriðjudagur, þá förum við í nýja íslenska tónlist eftir örskamma stund. Tónlistamaður sem kalla sig Franco á lag kvöldsins. Ég hef

0: Kortin eru heldur betur flott í þessu lagi Una Torfa og Seize Tone, lagi Þurfum ekki neitt.
1: Íslensk tónlist á K100.
0: Fá bara áfram með íslensku tónlistina. Nú komið að föstum dagskorlið hjá mér sem er ný íslensk tónlist. Og þessi dagskorliður er hjá mér alltaf á þriðutum og fimmtutum og svona í kringu þetta leiti svona nokkar mínútur til eða frá hálf átta, skilurum. En þessi dagskorliður er í samstarfið Garðinn Matöll í Smáralind. Og íslensku tónlistarkvöldinni með talda áfram í þessari viku og það Brynja Rán sem að stígur á svið á fimmtudaginn kemur klukkan 8:30 í Garðinum Matöll í Smáralind eða vill kíkja þangað. En lag kvöldsins hins var, áður en ég hendi því af stað, þá minni ég bara á að ef þú ert með nýtt íslenskt lag, endilega farið inn á k100.is og sendur lagið beint inn á borti mín. Þú fylgir öllum helstu reglum og fyrirmælum og sendir lagið til mín og þá getur verið í þessari stöðu að vera að kynna lagið þitt. En það tónlistamaður sem að kalla sig Franco sem á lag kvöldsins, lagið sama stað og ég segi bara, gjörðu svo vel.
1: Íslensk tónlist á K100.

0: Þetta er Franco og ég var að gefa út annað lagið mitt sem heitir Sama stað. Lagið vann ég með vinum mínum og producent Sorry Orri. Þetta er eins konar danslag ástina og skemmtana líf. Þið getið fundið mig á Spotify, Franco með Kái. Og já, njótið kvöldsins og takk fyrir að hlusta.
1: Íslensk tónlist, þriðjudags og fimmtudagskvöld á K100.

0: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjáður fara. kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Þann 10. september verður tilbúin að falla fyrir töfrunum.
3: Got the Owen sisters.
4: Yeah, everyone we love dies.
5: It's not great for the Tinder bio.
2: Sandra Bullock og Nicole Kidman.

og Nicki Minaj heitir Beauty and the Beat. Ekki fríða á dýrið, þetta fríða á takturinn ef ætlum að þýða yfir á íslensku. Heldum áfram með lög sem eru orðin nokkur ára gömul, hér er Leanne Rimes, mástætti þessu, Can't Fight.

0: Inni á K100.is er alveg hellingur af skemmtilegu stafi fyrir þið til að skoða og til dæmis einnig frétt sem að var sett inn í morgun að þá verið að tala að mögulega sé nýr James Bond fundin en Óskarsverðlauna hafinn Gary Oldman hann heldur því fram að framleiðendur séu búnir að velja næsta James Bond og þú getur séð meira þetta inni á heimasíðin okkar K100.is Höldum svo áfram með tónlistin eftir smástund
1: Heiðar Austmann í samstarfi Sporthúsið. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100. Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaðast lúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100. Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Áttu eftir að synda með höfrungum, ná sambandi við þessar skemmtilegu gáfu skepnur og kannski svara spurningunni lífið, tilveruna og allt. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Þú ert með stílinn. Við erum með bílinn. hundrabilar.is Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.

Þetta er langt vinsælasta lagið sem að The Calling gaf út á sínum ferli. Það var nú eitt annað lag sem að náði svona allt í lagi vinsældum en ekki sko nándanar eins miklu vinsældum og þetta lag sem heitir Wherever You Will Go á K100. Eru þá yfir í íslenskan söngvara Ásgeir Trausti sem að halda tónleika í Amsterdam á morgun á stað sem heitir Paradiso og byrja tónleika til klukka 7 kvöldið lagið Against the Current á K100.

Ég myndi segja að dagurinn í dag væri heldur betur merkilegur í tónlistasögunni, sérstaklega fyrir Justin Timberlake sem að gaf út á þessum degi plötuna Future Sex Love Sounds. Sú plata á 20 ára afmæli í dag. Við erum að tala með aðra soloplötu Justin Timberlake en platan markaði svona mikla breytingu frá Justified fyrstu plötun hans en Justin fór í svona dekkri, rafrætni og svona tilraunakendari hljóma sko. En Timbaland og Danja leku líkilhutverk í upptökustjórninni á þessari plötu er að finna lög eins og My Love og Sexy Back, What Goes Around Comes Around og Love Stoned til dæmis. Nú, þessi plata var tilnefnd til Grammy veluna sem plata ársins og einnig sem best pop vocal album. Lagið Sexy Back vann Grammy velun sem besta danslagið árið 2007. My Love með T.I. vann Grammy fyrir besta rapplagið eða svona rap samsöðuna. Og What Goes Around Comes Around vann Grammy velun sem fyrir Karlkyns söngvara sömuleiðis. Þetta bara, þetta alveg marg verlunu plata. Fjögur sér að fern Grammy velun og bara, þú veist, þvílíka platana. Ég hef ekki að halda þessu upp og bara, þú veist, afmæli plötunar. Fyrst að þessi plata 20 ára gömul akkurat í dag. Það verði að taka eitt lag sem ég algjörlega elska af þessari plötur. Ég elska fullt að lögum af plötunni, en þetta lag Love Stone.

0: Af því ég hamingjusamur, klappaðu með í laginu ef þú ert hamingjusamur eða hamingjusöm, segir Pharrell Williams á K100 þriðju dagskvöld og ef við ekki að kíkja á það eftir smástund, hvernig veðrið verður á morgun?
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L. Íslensk tónlist á K100.
2: Ég er Júli Heiðar.
3: Hæ, hæ.

0: njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
0: Skín, einfaldlega betri, bílaþvottastöð,

Varðandi veðrið á morgun, þá geti sattir það í stuttu og fljótu bragði að veðrið á morgun á alls ekki að vera eins og veðrið í dag. Það verður engin sól á morgun, samkvæmt veðurstofu Íslands, eins og veðrið var nú dásanlega fallegt í dag og þess að þar. En einni, þá fáum við enga sól á morgun, það verður samt alveg fínasta hitastig og lítill vindur, en það gæti hins vegar ringt örlítið á okkur eftir hádegi, svona cirka kannski eftir klukkan 3 á morgun, en þá vorum við að tala bara eitthvað smáttir í, sko. Einhverjir fáeinir dropar.

0: Sam er að tala það í stjörnufréttum dagsins að Karl Bretakonungur, hann búinn að vera skýr í sinni yfirlýsingu Harry og Meghan og að þau séu ekki að fara að starfa aftur fyrir konungsfjölskylduna. Hann bara búinn að gera það alveg skýrt að þó svo að þau séu flutt aftur til Bretlands þá þýðir það alls ekki að þau séu á leiðinni aftur til starfa fyrir konungsfjölskylduna. Hann segir bara já takk en nei takk að gera sko þetta allt saman og fleiri stjörnufréttir í samstarfið extra inni á K100.is en höldum áfram eftir smá stund klukkan að detta í níu og ég Heiðar Austmann, við ætlum að vera saman í klukkutíma til viðbótar með langbestu músíkin í bænum, já býttu bara og hlustaðu.
1: Hvert þó í stoppandi Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Áttu eftir að fá þér sumarbústað við fallegt vatn og kannski bátaskýli með rennilegum hraðbáti til að draga þig og fjölskylduna á vatnaskýðum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefna.

100 og það auðvitað á þriðju degi og meira sig á afmælisdegi Bruno Fernandes. Bruno Fernandes sem að spilar með Manchester United er portugalskur landsliðsmaður hann á afmæli í dag, fættur 1994.

er K100 og við erum saman á þriðjudagskvöldi. Nú, börnin okkar, þegar þau eru ung og við auðvitað líka þau erum ung, við lærum stafróið, íslenska stafróið sem að inni heldur auðvitað þotn og æ og ö sem að ekki stafróið í öllum löndum inni heldur. En ég get sagt þér eina mjög skemmtilega staðrind varðandi stafróið í Hawaii, eða á Hawaii öllu heldur. Það inni heldur ekki nema 13 stafi. Spáði það hvað eru fáir stafir í stafróinu á Hawaii. Á fimm ára hugsa bara, þá máli kannski svolítið einsleitt og þægilegt kannski?

0: 8. oktober næstkomandi. Þau eru að ljúka heimstónleikaferðalagi sínu og ætla að enda á heimaslóðum og fagna eins árs ammali sinnar fjórðu breiðskífu sem All is Love and Pain in the Mouse Parade. Menn upplýsingar og ja, miðasala á tónleikana á tix.is.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu

0: 30 Askur Pizzería Egilsstöðum.
1: Þann 10. september verður tilbúin að falla fyrir töfrunum.
2: The Owen sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
4: It's not great for the Tinder bio.
1: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
5: I've waited such a long time for this.
1: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 kemur í bíó 10. september.

Benny Hem Hem. Allt í lagi heitir þetta lag. Heyrðum, á fimmtudaginn Íslands tónlistakvöld í garðinum í Smáralind, Brynja Rán er að stíga á svið klukkan 8:30 kvöldið og hvetja sjálfsögðu allar hlustendur K100 til að kíkja og sjá flotta músík.

0: er með Ariana Grande. Nú er lag sem að heitir No Tears Left to Cry. Á K100 minni á Ísland vagnar í fyrramálið Regína Ósk, Jón Axel og Ásgeir Páll ætla að vera í þvílíku stuði.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Maisonel.
2: Þór Bæring.
3: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum voru að vinna, verðum að dyka meistarar og það.
4: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
3: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
5: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við fyrir 31
4: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
5: Æðislega tenging maður.
6: Svo er þetta eitthvað nýtt.
4: Æi, það er ekki nóg gott.
6: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég skilji. Ég skilji bara að laga við það á jörðina.
2: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
1: Hvar er draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
7: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
8: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
9: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: í vinnuna.
1: Þú erum vel mættu til okkar miðjanótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
2: Já, mínir ána.
1: Takk fyrir að fá mig. Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
2: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
1: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta ekki mikið sko.
3: Nei,
1: þetta mínir 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
1: Það bara hafði allt annað veröld að vera upp á jökli.
2: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
3: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
4: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
5: Sama hver þinn stíll þá erum við með bílinn handa þér. 100bílar.is

0: Nokkrar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.